Uncle Fire, that bitch.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți oameni, dimineața este cea mai grăbită parte a zilei. Trezirea, pregătirea pentru muncă, copiii, traficul, toate fac ca micul dejun să fie mâncat rapid sau chiar sărit. Din punct de vedere nutrițional, modul în care mâncăm este aproape la fel de important ca ce mâncăm. Atunci când mâncarea este consumată în grabă, fără pauze și fără atenție, digestia este afectată. Corpul rămâne într-o stare de alertă, iar senzația de sațietate apare mai greu. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Micul dejun este mâncat rapid, în picioare sau în timp ce ne verificăm telefonul, iar la scurt timp apare din nou foame. Nu pentru că porția a fost insuficientă, ci pentru că organismul nu a avut timp să proceseze corect masa. Nu este nevoie de un mic dejun lung sau elaborat. Chiar și câteva minute în plus în care mâncarea este consumată fără distrageri pot face o diferență semnificativă. Mestecatul mai lent și atenția la masă ajută digestia și reglarea apetitului. Micul dejun nu trebuie să fie perfect sau ideal. Este suficient să fie mâncat într-un ritm care permite corpului să intre treptat în zi, nu să fie forțat să țină pasul cu graba noastră.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observ cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu-i permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume, copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup, de multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
1: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
3: Radio Plaja Itibiți. Te joci și te răcăiești.
4: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te locoreci.
2: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
3: Radio Plaja.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai momente în care emoțiile copilului tău par prea intense, prea greu de dus, prea greu de liniștit? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Cheia nu este controlul, ci conectarea. Pentru că reglarea emoțională începe întotdeauna cu relația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum conectarea devine cel mai bun instrument de coreglare emoțională. Copilul nu se naște știind să-și gestioneze emoțiile. Creierul lui este încă în formare, iar furia, frica, tristețea sau frustrarea pot veni ca o adevărată furtună. În acele momente, copilul nu are nevoie de lecții, ci de un adult calm care să se acordeze la emoția lui. Asta înseamnă coreglare. Primul pas este conectarea. Ne punem la nivelul lui, îl privim, îi vorbim calm, îi spunem: văd că ești foarte supărat sau pare că ți-e greu acum. Abia după ce copilul se simte văzut și înțeles, putem trece la al doilea pas, ghidarea prin furtuna emoțională. Îl ajutăm să respire, să pună în cuvinte ce simte, să găsească soluții. Conectarea este puntea dintre emoție și echilibru. Prin ea, copilul învață treptat să se regleze singur. Dacă faci deja acest lucru, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău una dintre cele mai importante abilități pentru viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
1: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești!
0: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Salut, sumare, și vin cu știrile. Proiectul legii salarizării bugetarilor nu a fost finalizat și cel mai probabil nu va fi depus pentru dezbatere și adoptare în sesiunea parlamentară extraordinară de săptămâna viitoare, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a precizat că discuțiile continuă pentru o formă finală a documentului, astfel încât la începutul lunii viitoare să intre în dezbaterea parlamentară într-o nouă sesiune extraordinară. Ilie Bolojan a dat asigurări că forma propusă a proiectului de lege nu va duce la scăderea veniturilor. Italia ia măsuri de creștere a nivelului de siguranță în piscină. Atenție, după mai multe incidente soldate, inclusiv cu decese în ultimile săptămâni. Măsura introduce restricții privind instalațiile publice, cele private, deschise publicului și cele de uz colectiv. Sistemele de recirculare și prizele de aspirație de la orificiile de admisie până la grilele de pe fundul bazinului vor trebui să asigure standarde care să împiedice efectul de ventuză. Revenim în țară, vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în weekendurile 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Itzy Bitzy un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Itzy Bitzy Summer Party, care îți vor transforma vacanța la mare într-o amintire de neuitat. Pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive, toate sunt gratuite pentru copii, care să-i energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Iar la finalul jocurilor, toți copiii vor fi recompensați cu multe, multe premii. Detalii despre program pe site-ul nostru itzybitzy.ro. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Datele de la Administrația Națională de Meteorologie sună cam așa: vremea fiind general instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioade în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după amiaza și seara. Vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Pe arei restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe areale mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 19-21 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 28 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală. În București, vreme instabilă, valorile termice se vor ține sub cele normale, astfel că vom avea o temperatură maximă astăzi undeva în jur de 27 de grade. Spre, este și posibil spre seară să plouă. Bună dimineața în Happy Music!
4: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

7 și 6 minute, bună dimineața, în Happy Music, iată, cu gândul la James Blunt, pentru că în 2005, într-o zi de vară, 24 iulie, domina clasamentele britanice cu You Are Beautiful și discul său de debut intitulat Back to Bedlam, pe care este inclusă această baladă pe care o vom asculta împreună chiar acum în Happy Music, You Are Beautiful.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai momente în care emoțiile copilului tău par prea intense, prea greu de dus, prea greu de liniștit? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Cheia nu este controlul, ci conectarea. Pentru că reglarea emoțională începe întotdeauna cu relația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum conectarea devine cel mai bun instrument de coreglare emoțională. Copilul nu se naște știind să-și gestioneze emoțiile. Creierul lui este încă în formare, iar furia, frica, tristețea sau frustrarea pot veni ca o adevărată furtună. În acele momente, copilul nu are nevoie de lecții, ci de un adult calm care să se acordeze la emoția lui. Asta înseamnă coreglare. Primul pas este conectarea. Ne punem la nivelul lui, îl privim, îi vorbim calm, îi spunem: văd că ești foarte supărat sau pare că ți-e greu acum. Abia după ce copilul se simte văzut și înțeles, putem trece la al doilea pas, ghidarea prin furtuna emoțională. Îl ajutăm să respire, să pună în cuvinte ce simte, să găsească soluții. Conectarea este puntea dintre emoție și echilibru. Prin ea, copilul învață treptat să se regleze singur. Dacă faci deja acest lucru, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău una dintre cele mai importante abilități pentru viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
1: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
5: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja ITB. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itbiti.ro.
6: Radio Plaja ITB, te joci și te răcoritoare.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easy Beatsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy Beatsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
9: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Easy Beatsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Tech.
1: Comisia Europeană pregătește răspunsul Uniunii Europene la schimbările pe care inteligența artificială le va aduce pe piața muncii, asta ca să ne adaptăm încet, încet la schimbările, unii spun dramatice, care se vor întâmpla pe piața muncii, ca să nu ne ia pe surprindere nici pe noi angajații, nici pe angajatori. Bruxelles va analiza cum pot fi protejați angajații, ce competențe vor fi necesare în viitor și cum pot fi împărțite beneficiile noilor tehnologii. Măsura face parte din noua strategie prin care Comisia își actualizează pilonul european al drepturilor sociale. Ea spune că inteligența artificială poate produce productivitate și creștere economică, dar și schimbări profunde care trebuie anticipate, așa că vrea ca revoluția inteligenței artificiale să nu ia prin surprindere pe angajați și nici pe angajatori. Executivul european a anunțat că va înființa un grup de experți care să analizeze impactul AI asupra pieții muncii și să propună soluții pentru adaptarea economiei și a forței de muncă. Analiza va urmări efectele asupra locurilor de muncă, asupra competențelor necesare în viitor, asupra educației, serviciilor publice și incluziunii sociale. Pe lângă inteligența artificială, noua strategie privind drepturile sociale, executivul european identifică drept o urgență și costul ridicat al vieții. Multe familii continuă să fie afectate de prețurile mari la locuințe, energie și produsele de bază. Comisia propune să continue măsurile de reducere a sărăciei și de îmbunătățire a accesului la serviciile esențiale. Bună dimineața în Happy Music!

Bulevardul Tomis devine din nou pietonal în acest sfârșit de săptămână, oferindu-le constanțenilor și turiștilor ocazia de a se bucura de centrul orașului într-un cadru mai relaxat, fără mașini. În perioada 25-26 iulie, zona centrală va fi dedicată plimbărilor, întâlnirilor cu prietenii și timpului petrecut în aer liber. Constanțenii și turiștii sunt invitați să descopere atmosfera de vară a orașului la pas și să se bucure de spațiul urban într-un mod diferit. Pentru desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță, pe Bulevardul Tomis, între Bulevardul Mamaia și Strada Traian, vor fi aplicate mai multe măsuri. Pe durata restricțiilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră, temporară și indicațiile polițiștilor locali aflați în zonă. Să aveți un weekend superb!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi.

0: Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzy Bitzy, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaja, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Urmează Inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
6: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace. Dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
5: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: 9:32, urmează știrile ITBT.
1: Este ora 8. În nisip
2: eu fac compot.
3: Radio Plaza, ITBT, te joci și te răcărești.
0: Ora 8, am vrut să spun și eu, vin cu știrile chiar acum. Proiectul legii salarizării bugetarilor nu a fost finalizat și cel mai probabil nu va fi depus pentru dezbatere și adoptare în sesiunea parlamentară extraordinară de săptămâna viitoare, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a precizat că discuțiile continuă pentru o formă finală a documentului, astfel încât de la începutul lunii viitoare se intre în dezbaterea parlamentară într-o nouă sesiune extraordinară. Ilie Bolojan a dat asigurări că forma propusă a proiectului de lege nu va duce la scăderea veniturilor. Meteorologii din Bulgaria au prognozat pentru astăzi furtuni și precipitații potențial periculoase în 10 regiuni ale țării. Cele mai abundente ploi vor cădea în zonele montane și în regiune, și în regiunile din nord-est, la granița cu România. Va ploua și de-a lungul coastei Bulgare a Mării Negre, mai consistent în partea de nord. O furtună puternică a doborât zilele trecute copaci, a provocat inundații mari la Varna, unde a fost afectată inclusiv clădirea istorică a Teatrului de Păpuși de Stat, obiectiv emblematic al orașului, transmit agențiile de presă din Bulgaria. Revenim în țară, unde te invităm alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja ITBT pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în weekendurile 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja ITBT un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la ITBT Summer Party. Pregătim și o mulțime de jocuri și activități distractive gratuite pentru toți copiii, care să-i energizeze și să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Iar la finalul jocurilor, toți copiii vor fi recompensați cu multe, multe premii. Detalii despre program pe site-ul nostru itbt.ro. În țara astăzi vremea fiind general instabilă, spun meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie, valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi averse torențiale semnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii, dimensiuni medii. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 28 de grade și în București avem vreme în general instabilă, cu valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Asta înseamnă că o să avem undeva în jur de 26-27 de grade Celsius. Spre seara este posibil să plouă.

0: Share location.
1: E bine, vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vină în următoarele trei weekenduri la Radio Plaja Itibiții și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campion la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită, te așteaptă multe premii, detalii despre program pe site-ul nostru itibiții.ro și în aplicația noastră Itibiții FM. Te așteptăm cu drag. Bună dimineața!

și 15 minute, bună dimineața în Happy Music, aici pe frecvențele ATBT. Întâlniri cu scriitori și actori, mini-conferințe, ateliere de dezvoltare personală, iată, educație, media, sere, toate acestea se regăsesc în programul festivalului de book trailer Buvi, care a început ieri și se va derula până duminică în mai multe locații din București. Iată ce spune profesoara de limbă și literatură română Carmen Ion. Acoperim o plajă foarte largă tocmai pentru că dorim să le oferim copiilor cât mai multe prilejuri de a se întâlni cu oameni de excepție, a declarat Carmen Ion, care este și inițiatoarea festivalului Buvi. Horia Necula, prorector la Universitatea Politehnica București, a punctat că în epoca în care trăim, informația circulă cu viteză uluitoare, iar tehnologia se schimbă de la o zi la alta. De multe ori suntem puși pe gânduri încotro să o luăm și ce să luăm bun și ce să luăm rău. Acest festival ne oferă și vă oferă dumneavoastră soluții, pentru că în acest mod dumneavoastră sunteți învățați să gândiți și pregătirea câteodată extracurriculară, cum o numim noi, în afara cadrului formal, este un plus pe care îl veți aprecia mai târziu în viața dumneavoastră. Așadar, iată, au început întâlnirile cu scriitori și actori, mini-conferințe și ateliere de dezvoltare personală. Toate acestea se regăsesc în programul festivalului de book trailere Buvi din capitală. Bună dimineața în Happy Music!

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma lipozomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat! Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absorbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
6: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
8: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau brocoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:31, bună dimineața aici în Happy Music. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Protecția Consumatorilor Infocons, iată, vin cu câteva sfaturi importante pentru cei care încă se pregătesc de concediu, mai ales pe această perioadă, pe perioada verii. Este un sezon, acest sezon reprezintă și momentul în care unele agenții de turism îi pot înșela pe turiști. ANPC ne recomandă să fim prudenți înainte de cumpărarea unui pachet de servicii turistice și să efectuăm o serie de verificări prealabile. Este important ca ofertele cu prețuri semnificativ mai mici, cele mai atrăgătoare, bineînțeles, mai mici decât nivelul practicat în mod obișnuit pe piață, să fie analizate cu mare atenție, deoarece acestea pot reprezenta un indicator al unui potențial risc. De asemenea, trebuie să verificăm identitatea operatorului economic care comercializează pachetul turistic și să ne asigurăm că oferta provine de la o agenție de turism autorizată. În cazul ofertelor promovate în mediul online sau pe platformele de socializare, este necesară verificarea autenticității paginii și a datelor de identificare ale comerciantului. O altă recomandare este să ne asigurăm că toate informațiile privind pachetul turistic sunt furnizate în scris. Mare atenție, iar înainte de efectuarea plății, să fie analizate cu atenție contractul, condițiile de comercializare, serviciile incluse, politica de anulare și modalitățile de rambursare. Important de menționat este că trebuie să evităm efectuarea plăților în conturi aparținând unor persoane fizice sau prin modalități care nu permit identificarea beneficiarului și să păstrăm toate documentele aferente tranzacției, inclusiv contractul, factura, dovada plății și corespondența purtată cu operatorul economic. Nu în ultimul rând, ANPC recomandă să nu luăm decizii sub presiunea unor mesaje care invocă urgența achiziției sau disponibilitatea limitată a ofertei, fără a avea timpul necesar pentru verificarea tuturor informațiilor relevante. Bună dimineața în Happy Music!

0: Sunt lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
1: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Vara aceasta, pufoșeniile din Porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beatsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de

0: de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Luca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Dans în familie. Puneți o melodie veselă și dați drumul la dans. Nu contează dacă știți pașii și nici dacă vă mișcați în același ritm. Săriți, rotiți-vă, inventați mișcări amuzante și imitați-vă unul pe celălalt. Dansul vă ajută să vă mișcați, să vă descărcați energia și să vă exprimați emoțiile. Așadar, pentru câteva minute, lăsați grijile deoparte și transformați camera într-un adevărat ring de dans. Muzica începe, iar distracția este pentru întreaga familie. Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Guvernul a aprobat deblocarea 22 de posturi la Spitalul pentru Copii Marie Curie. Ocuparea posturilor de asistenți medical va aduce și redeschiderea 5 paturi de ATI închise tocmai din lipsa personalului. Decizia vine după ce medicii au avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea unor paturi ATI, iar bebelușii în stare gravă ajung să aștepte un loc la terapie intensivă. România va avea prima arenă olimpică de canotaj, va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la noua ediție a evenimentului Radio Plaja Exhibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendurile 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Exhibiții un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare. Pregătim și o mulțime de jocuri și activități distractive gratuite pentru toți copiii, care să-i energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Iar la finalul jocurilor, toți copiii vor fi recompensați cu multe, multe premii. Detalii despre program pe site-ul nostru itibiții.ro. Iată și datele de la ANM, vremea fiind general instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioade în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi averse torențiale semnate cantitativ descărcări electrice, intensificări ale vântului. Pe arii restrânse va fi grindină de dimensiuni mici și posibil medii. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-estul Moldovei și 27-28 de grade în Muntenia și în Dobrogea. În București, vreme în general instabilă, valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Temperatura maximă va fi undeva în jur de 27 de grade. Spre seară este posibil să plouă.

0: Sound Podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul tăților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Dad's Around Podcast la Itzy Bitzy. Gazdele voastre,
2: Ioan Ungureanu
1: și Matei Stănculescu. Este un proiect dedicat taților divorțați, cum probabil că știți deja, creat de un tată divorțat și student la master la psihologie, un masterand deja, deci nu mai este student, și un psihoterapeut care lucrează foarte mult cu tați divorțați. Și, ca de obicei, avem un invitat și nu avem orice fel de invitat, avem un invitat pe care îl iubim, în general. De data asta, Andrei Păunescu, fiul regretatului Adrian Păunescu și fratele meu, așa cum ne-am deja auto-intitulat.
2: Am discutat cu un avocat specializat, sau mă rog, o parte din procesele în care el și firma lui de avocatură se implică, sunt pe divorț și spunea că ne apropiem de 30%.
1: Peste 30%.
2: Sau chiar te depășim 30%, da. Corect. Poți să identifici acel lucru pe care tații ar fi bine să-l facă, indiferent de formula de relație, că rămân, că-s căsătoriți, că nu rămân, ca relația dintre ei și copiilor să fie sănătoasă și puternică?
3: Inițial credeam că o să mă întreb ce să facă să nu mai existe divorțul. Și eram pregătit, credeam eu că am găsit un răspuns deștept, dar mă rog, dacă nu m-ai întrebat asta, nu spun.
1: Să nu se mai căsătorească.
3: Nu. Și înainte de căsătorie și în perioada imediat de după căsătorie, să fie înșiși. Adică, dacă îți cedezi prea multe din prerogativele de bărbat, și vorbesc de prerogative nu doar sociale, naturale, n-ai cum să fii tu însuți și nevasta să nu observe după aia că te-ai schimbat. Chiar cu riscul de a nu fi cel mai comod partener și de a pierde din șansele de a te căsători cu o femeie pe care o vrei de nevastă, fii tu însuți, pentru că nu mai apar surprize și reclamații de felul ăsta. Păi cum erai înainte și cum ești acum? Nu. Ești cum ești. Și dacă ai puterea să nu te smiori căi, să nu fii, bineînțeles, niciun un tiran sau un grosolan, fii așa cum ești și nu apar surprize. Pentru că și în relația cu copiii, exagerarea întotdeauna duce la ceva rău. Dacă în timpul căsătoriei bărbatul este pus să facă ceea ce, nu știu, poate în mod natural nu e pus să facă, să fie, să aibă tandrețea mamei, să aibă afecțiunea, nici n-are cum să fie tatăl atât de afectuos la modul fizic și la modul emoțional cu copilul când nu din el iese copilul, când nu el îi dă primele zile, luni sau primul an de alăptare. N-are cum. Și atunci de ce bărbatul să se transforme într-un mod forțat, aproape într-o bonă? Pentru că după aia, la divorț, el poate simte că este o eliberare. Și zice, aoleu, nu era aia viața pe care mi-o doream. Rămâi ce ești bărbat, rămâi ce ești femeie și atunci cred eu că este mai firească și continuarea de după separare. Nici a fi exagerat de generos să-ți cumperi iubirea sau acceptarea inelului de către nevastă nu e bine, pentru că după aia poate nu mai vrei, poate nu mai ai entuziasm, poate nu mai ai banii, poate nu mai ai pornirea să fii la fel de cheltuitor și atunci se vede treaba asta. Plus că dacă nu îți cumperi răspunsul ei de da, și asta pe stil vechi. Mai nou, treaba se întâmplă, bă, o facem, da, sau zice ea.
1: Tu când ai de gând să...
3: Da. Așa, da. Dacă nu cumperi cu nimic nefiresc răspunsul ei de da, nici nu poți bănui că a zis da pentru că s-a gândit, stai că îmi dă asta, stai, sau am următoarea componentă, am următorul avantaj.
1: Eu îți mulțumesc tare mult că ai venit, îți mulțumesc că ți-ai pus sufletul pe tavă. Am discutat despre lucruri care poate sunt sensibile pentru multă lume și îți sunt recunoscător că te-ai dus acolo și cred că este foarte valoros pentru toți cei care ne urmăresc să audă lucruri ca cele pe care tu le-ai spus. O săptămână minunată și pe data viitoare!
0: Un podcast la Itzy Bitzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
1: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
7: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
8: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
9: Radio Plaja Itzibiți! Te toți se locorești!
10: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.

0: La Radio Plaja Itzi Bitsi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitsi FM.
1: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
4: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitsi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:28, bună dimineața în Happy Music. Te invit să vii alături de copilul tău și să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Ițibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în acest weekend. E bine, alături de noi este Adriana Dereli, Country Manager Moghi România. Bună dimineața, Adriana!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Îți mulțumesc că ești alături de noi și mulțumesc pentru, iată, participarea Mons by Moghi la Radio Plaja Ițibiții. Cum a fost pentru voi primul weekend și cum mai descrie atmosfera de la cornerul Mons by Moghi?
1: După experiența foarte frumoasă pe care am avut-o la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza, prezența noastră alături de plaja Ițibiții a fost continuarea firească a acestei călătorii în lumea copilăriei. Uh-huh. A fost o atmosferă plină de energie, de zâmbete, voie bună și, ce să spun, spațiul alocat chiar ne-a permis să interacționăm mult mai ușor și mai frumos cu fiecare copil și cu familia acesteia.
0: Adriana, ce activități organizați pentru cei mici și surprize, bineînțeles.
1: Sigur, aici avem activități multiple, foarte drăguțe și frumoase, prin care, de exemplu, copiii pot încerca jocul cu zarurile norocoase, unde dacă obțin două imagini identice, câștigă instant un produs mons. Al doilea joc foarte apreciat este Crănește monstrul. Aici copiii aruncă săculeți în gura monstrulețului și vor putea câștiga o pungă de pufuleți. Și cei mai îndemnatici își pot dubla chiar premiul prin aruncarea la țintă. Sunt, după aceea, se pot odihni, relaxa pe, bineînțeles, pe săculeții moți, pe pufii moți, și pot reveni la următoarele activități pe care le oferim în cadrul, în zona respectivă. Perfect. Ne dorim să aibă o vacanță cât mai frumoasă și să rămână cu amintiri cât mai plăcute.
0: Cu siguranță îți mulțumesc mult, Adriana Dereli, Country Manager Moghi România, pentru intervenție și îți doresc să ai un weekend fabulos. Noi mergem mai departe, așadar, Mons by Moghi, iată, te așteaptă la Radio Plaja Ițibiții și în acest weekend. Bună dimineața în Happy Music! Yes.

0: Trăiește sănătos cu Simola.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi discutăm despre toxi-infecțiile alimentare, ce pot apărea acum mai des în perioada caldă, în perioada de vară. Alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra!
2: Bine v-am regăsit!
1: Parcă vara sunt mai dese toxi-infecțiile alimentare. Ce se întâmplă? Ce sunt, de fapt, toxi-infecțiile alimentare?
2: Deci toxi-infecțiile alimentare, cum le spune și numele, reprezintă niște afecțiuni digestive acute, determinate de ingestia unei toxine alimentare, odată cu alimentele sau
1: adică
2: cu apa.
1: Adică fie un aliment alterat, fie un aliment,
2: Alterat sau contaminat cu un microorganism patogen. Și aici poate fi vorba de bacterii, E. coli foarte frecvent, salmonelă și gela stafilococ, de virusuri, virusul hepatitic, rotavirusul sau chiar de paraziți de tip giardia și toxoplasma.
1: Deci asta fie că produsul respectiv a intrat în contact cu mâna sau cu ceva murdar.
2: Sau atenție, dacă cel care prepară bucătarul are, de exemplu, o lesiune pe piele, stafilococul, toxina se poate duce și contamina mâncarea. Pe care o prepară. La fel, fructele și legumele
1: nespălate
2: sau apa, dacă apă care nu provine neapărat din sursă sigură, dar poate conține aceste microorganisme. La fel, atenție la consumul de ouă, carne, pește, maioneză, prăjituri cu tot felul de creme insuficient preparate termic.
1: Și acum, vara acesta, nu mai rezistă, adică dacă ai lucrat cu mâinile curate, n-ai contaminat cu nimic, însă dacă ai lăsat produsul prea mult afară,
2: exact,
1: el se
2: strică. Sau la o temperatură necorespunzătoare, deja putem să luăm alimente alterate, chiar dacă ele se pot altera de multe ori mai repede decât prevede eticheta, decât termenul de valabilitate,
1: da, pentru că
2: condiții
1: tu poți
2: de depozitare sau
1: de transport. Exact, că tu poți să cumperi carnea, să zicem, sau ce să-i cumpărat, însă dacă ții foarte mult în portbagaj, ajungi cu ea acasă, nu o bagi imediat
2: înghețată.
1: În frigider.
2: De multe ori în supermarketuri am fost să iau înghețată, de aceea pe băți, și era deja moale. Atenție, da? Deci nu la fel și acasă. Dacă am avut o problemă cu frigiderul și câteva ore s-au dezghețat, aruncăm tot, că ele deja s-au autosămânțat.
1: Cât de gravă poate fi o toxi-infecție alimentară și poate că ar fi bine să tragi un semnal de alarmă, ce manifestări apar, din nefericire au fost și cazuri în care copii au murit toxi-infecție alimentară, pentru că fiind și vară s-au deshidratat foarte repede.
2: Da, pentru că de fapt ce sunt niște colici intense cu greață, vomă, diaree, stare generală alterată, cu febră, frisoane.
1: Deci este clar că nu mai poți mânca, nu te mai poți hidrata, însă elimini tot din organism.
2: Trebuie eliminat și de asta, atenție, nu luăm tot felul de medicamente care să inhibe motilitatea tubului digestiv,
1: deci
2: sau antibiotice, ca să
1: se lupte.
2: Îl rehidratăm cu soluții de rehidratare orală sau, dacă e mai grav,
1: perfuzie,
2: da? Dacă suntem un adult sănătos și starea generală este relativ bună, putem un regim alimentar, și știe toată lumea, cu supa de morcov,
1: orez
2: exact, cu morcovi, cu hidratare, inclusiv ceaiurile sunt bune la niște simptome moderate, ceaiul de mentă, de afine, dar dacă e vorba de un copil mic, de un vârstnic cu afecțiune cronică sau dacă starea generală se degradează rapid și apar fenomene intense de deshidratare, trebuie mers la doctor pentru o rehidratare prin perfuzii.
1: Da, iată, nu e de glumit și poate că nici n-ar trebui să stai, să ajungi într-o stare disperată și abia apoi să ajungi la spital.
2: În niciun caz,
1: bineînțeles,
2: dacă e vorba
1: preventiv
2: de un copil mic sau de o femeie însărcinată, nu mai stăm, cerem ajutorul sau măcar vorbim cu doctorul, cerem ajutorul urgent.
1: Bun, deci iată, bine ar fi ca, mai ales în perioada verii, când mâncarea se poate strica ceva mai repede, să fim un pic mai atenți, iar dacă, Doamne ferește, se întâmplă la primele manifestări, acționat, mers la medic, întrebat, astfel încât organismul să nu ajungă să se deshidrateze în urma unei toxi-infecții alimentare și să nu ne punem viața în pericol,
2: exact.
1: Spuneai, mai ales la copiii mici, la bătrâni, există acest risc. Mulțumim de sfatul, Ruxandra. Atenție unde mâncăm în vacanțe, când plecăm, eu știu, poate în weekend ne luăm mâncare pe drum la un picnic, la o ieșire în aer liber.
2: Și atenție de unde mâncăm.
1: De unde mâncăm. De unde bem apă.
2: De unde bem apă, sigur că da.
1: Sau cu ce spălăm fructele, legumele, spuneai, mare grijă. Mulțumim pentru sfatul, Ruxandra. Te aștept să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.

și 45 de minute, iată, astăzi ziua care anunță weekendul. Vă doresc să aveți un weekend superb și dacă mergeți la mare, treceți pe la noi, Radio Plaja Itzibiții, pentru că cu siguranță o să găsiți foarte, foarte multe motive de bucurie și, bineînțeles, și foarte multe premii. Acolo sunt supereroi Itzibiții, gata să vă întâmpine. Eu vă doresc un weekend fabulos oriunde ați fi, în țară sau în străinătate, și ne reauzim luni de la ora 7.

0: Tipper.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum alegem centrul de recoltare potrivit pentru copii?
2: Deși în cele mai multe laboratoare pot fi recoltate analize atât pentru adulți cât și pentru copii, putem urma câțiva pași astfel încât să-i oferim celui mic o experiență cât mai ușoară. Proximitatea este un aspect important, în special atunci când copilul nu trebuie să mănânce înainte de analize. După ce am făcut o listă cu cele mai apropiate centre de recoltare, este bine să consultăm și recenziile acestora disponibile online. Pot oferi o imagine obiectivă asupra dotărilor, personalului și experienței complete. Putem întreba printre cunoscuți ce experiențe au avut în centrele de recoltare. De asemenea, putem căuta online sau să sunăm pentru a afla dacă există zone special dedicate pentru copii în centrul de recoltare, astfel încât mediul să fie cât mai prietenos.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
6: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Aceasta Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiți. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm!

0: Testați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
5: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiaza. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Matematica Kids. Unde te joacă cu Eni, Mini, Mani, Mă?
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Ce faci, bițică?
2: Foarte bine.
1: Ești bine? Ești pregătit de joacă?
2: Da, logic.
1: Ai dormit bine?
2: Da.
1: Super.
2: Soarele strălucește?
1: Da.
2: Ea, nici cald, nici frig, e potrivit.
1: O nouă zi de vară, da. 24 iulie, vineri. Dar nu contează, pentru că e vacanță.
2: Nici nu ne uităm la ceas.
1: Nu.
2: Mă rog, un pic.
1: La ceas ne uităm, că noi suntem la aici și trebuie să...
2: Iar
1: să ne sincronizăm.
2: Corect. Iar tu, prieten pământean, nu contează unde ești. Important e să ne suni acum și aici la steluță IT sau direct din aplicația ITBT FM să ne jucăm.
1: Iar mai ales dacă știi că pleci într-o călătorie, important e să ai aplicația ITBT FM de pe care ne putem auzi de pretutindeni.
2: Da.
1: Te așteptăm la joacă.
2: Hai!

0: Cop, cop, cop, într-o carte.
1: Cop, cop, cop, într-o carte în fiecare zi din toată vacanța. Tu îți dai seama, prieten pământean? Și azi, cop, cop, în cartea Corpul Uman, ghid de supraviețuire de la editura Viață și Sănătate.
2: Cartea, scrisă de George Ivanov, își invită cititorii într-o călătorie plină de ciudățenii, dar foarte interesantă. Și în care cititorii, bineînțeles, vor învăța despre complexitatea corpului omenesc.
1: Ceea ce este foarte important. Adică da. Este vorba despre chiar corpul nostru.
2: Adică nu, al oamenilor, deci.
1: Al oamenilor, da. Pardon, așa este.
2: Da. 176 de pagini, recomandată copiilor de la 10 ani în sus. Deci, prietene pământean, dacă ai peste 10 ani și îți dorești această carte, te așteptăm la 0725 300 700, să ne faci o recomandare de lectură. Și da, cărțica e a ta. Ia să vedem. Alo?
3: Alo?
2: Bună, tu ești Miruna?
3: Da.
1: Hei, Miruna! Tu ai o carte să ne recomanzi pentru vacanța asta?
3: Da, dar nu știu autoarea.
1: Ia spune, cum se numește?
3: Un băiat din clasa 4-a, un puști.
1: Ah,
2: un puști? E cumva jurnalul unui puști?
1: Cred că da.
3: Nu, e un băiat din clasa 4-a.
2: Ok, un băiat din clasa
1: 4-a. Așa se numește, cartea.
3: Da.
1: Am înțeles. Asta ți-a plăcut ție? Te-a impresionat cel mai tare?
3: A fost... Da, da.
1: Bravo! Păi, îți mulțumim și te felicit! Cartea Corpul Uman, ghid de supraviețuire de la editura Viață și Sănătate este a ta! Dar te rog să rămâi la telefon ca să aflăm unde trimitem cărticica pentru tine, da?
3: Da.
2: Și așa. Uite, se numește Povestea unui omuleț de clasa 4-a de Judy Blume.
1: Ei, așa
2: e? Peter Hatcher.
3: E... Păi, cam așa, da.
2: Așa e, bravo, bun. Mulțumim mult pentru recomandare.
1: Să nu închizi.
2: Rămâi la telefon, te rog frumos.
1: Iar pe voi vă invităm, prieteni pământeni, pe site-ul viatasisanatate.ro, unde veți descoperi o mulțime de titluri pentru noi copii de toate vârstele, cărți care vă vor bucura și vă vor inspira.

0: Jucați și jucați-vă cu
1: hai
0: noi.
1: Hai să înceapă joacă pe ITBC FM. Alo!
2: Alo!
1: Hei, Miruna! Bucurie că ai rămas la telefon. Ia uite, ai câștigat și o cărticică. Ne și jucăm. Ce mai? Vrei un joc anume să-ți dea inimini mai nimo?
2: Nu.
1: Să aleagă el o pentru tine. Păi te rog să-i ceri.
2: Inimini mai nimo, te rog să-mi alegi un joc.
3: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
1: Știi
0: da
1: jocul?
0: Animale, wow.
1: Știi jocul, Miruna?
2: Nu știu jocul.
1: A, păi de aceea ți l-a dat. Ha-ha. Uite, e așa, cineva se gândește la un animal. Să zicem că tu te vei gândi la un animal. Noi, eu și Cuici, îți vom pune întrebări despre caracteristicile animalului până îl vom ghici, dacă îl vom ghici. Iar tu ne vei răspunde cu da, nu, da, nu, are patru picioare, nu, are două picioare, da, corpul lui e acoperit cu blană, nu, corpul lui e acoperit cu păr, da, sau cu blană, știi? Dar te rog să te gândești bine la el. Dacă te întreb dacă e mamifer, să știi să-mi răspunzi. Dacă e carnivor, tot așa, da?
2: Da.
1: Așa se joacă, da.
0: Te gândești la un animal și ne zici când te-ai gândit?
2: L-am gândit.
0: Te-ai gândit, bine. Este un animal sălbatic?
2: Nu.
1: Trăiește în curtea omului?
2: Da.
0: E și un animal de companie?
2: Da.
1: Are patru picioare?
2: Da.
0: Are blăniță?
2: Da.
1: Nasul lui este tot umed? Tot timpul?
2: Nu.
1: Păi înseamnă că e bolnăvior.
0: E un cățeluș?
2: Nu.
1: Îi place peștele și șoarecii? Îi plac?
2: Da.
0: Păi nu-i plac șoarecii, că fuge după ei.
1: Ha-ha. E pisica!
0: Pisica, da?
2: Da.
1: Acum vrei să mă gândesc eu sau Iti și tu să ghicești?
2: Da.
1: Cine vrei? Iti? Fetița? Sau eu?
2: Iti.
0: Bine, mă gândesc la un animal? Gata, m-am gândit.
1: Hai să-i punem întrebări până îl ghicim.
2: Da. Are patru picioare?
0: Da.
1: Este sălbatic?
0: Da.
2: Are puncte negre?
1: Unde?
0: Nu, nu are puncte negre.
1: Este de talie mică?
0: Da.
1: Ia auzi, e de talie mică. Mică înseamnă găină, înseamnă...
0: Dar e sălbatic.
1: Am înțeles.
2: Are... Ce culoare are?
1: Nu,
0: trebuie să mă întreb tu. Are culoarea aceea? Uite, pot să vă dau un indiciu.
1: Păi ce să ne dai
0: un indiciu? Vă dau că aveți nevoie. E un răzător. Sălbatic. Răzător, adică...
1: Este un castor.
0: Nu.
1: Ia auzi.
0: Are patru picioare, micuț. Hamster nu, pentru că e sălbatic.
1: Deci e ierbivor?
0: Da. Răzător. Nuci, alune. Se cațără în copaci?
1: Și e portocalie sau maronie. Și e mică și drăguță. Ce?
0: Ce e, Miruna?
1: Și placă...
2: E maimuța?
1: Nu! Îi placă lunele. Și cinducine.
2: La beberiță.
1: Da!
0: Beberița, bravo!
1: Important e că ai învățat un joc nou, Miruna. Da, și nu pe animale.
0: Poți să-i provoi și pe prietenii tăi la jocul ăsta?
1: Și mai sunt întrebări. Dacă are coarne, dacă are copite, dacă face lapte.
0: Da.
1: Dă lapte, dacă... Înțelegi?
2: Da.
1: Bine,
0: pa! Pa, pa!
2: Pa!
1: Da, și cu tine mă joc, prieten pământean. Ce vrei tu?
4: Cât costă o caniculă?

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Cea mai mândră de mine am fost atunci când am auzit că doamna mi-a spus că am FB pe linie când am trecut clasa 1, adică acum am trecut clasa 1 și am fost cea mai mândră de mine. Pentru că am luat FB pe linie, m-am bucurat și mă bucur că sunt isteață și că am putut să învăț ceva din lecția atunci când a vorbit doamna.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: întrebare? A. O este ce... Dacă inimii mai nimone dă un joc, știi?
1: Nu, cu cine mă sună la steluță aici, hei?
0: Adică cu mine nu mai vrei să te joci?
1: Am, dar cu tine mă joc toată ziua.
0: Ei, și adică te-ai plictisit să te joci cu mine, Bici?
1: Da,
0: știu, știu.
1: Păi vezi ce?
0: Prietenii noștri sunt în vacanță.
1: Păi foarte bine, și dacă stau pe plajă pot să ne sune direct din aplicația aici, Bici FM. Dacă sunt în căruță sau dacă sunt în...
0: În căruță?
1: Aha, da, ce?
0: Dacă sunt în balansoar,
1: da,
0: afară, sau în hamac.
1: Aaaa, cel mai tare.
0: Dacă sunt pe bicicletă, nu prea ne pot suna.
1: Păi nu-i caz.
0: Poate când fac o pauză.
1: Da,
0: da.
1: Deci, prieten, pământean, de oriunde ai fi, nu contează că ești în vârf de munte sau la mare, pe plajă, sau la bunici, sau unde vrei tu să fii acum și unde ești, deschizi aplicația ITBTF, ne sun și gata, ne jucăm ce vrei tu. Sau ce vrea inimii, numai inimă, cum vrei tu.

0: am poftă de joacă, joacă, joacă.
1: Da, cu și uite cu Madalina.
0: Hai, hello? Madalina.
2: Bună.
1: Bună.
0: Ce mai faci tu, Madalina?
2: Bine.
0: Care-i lucrul ăla extraordinar pe care l-ai făcut sau ți s-a întâmplat până acum în vacanța asta? Pe lângă faptul că ne jucăm noi acum și aici.
2: Am ieșit cu bicicleta afară.
0: Bravo! Și asta e wow, nu?
2: Da.
0: Păi,
1: super!
0: Logic. Bun!
2: Mi-am plăcut.
1: Și mie îmi place să mă dau.
0: Dar pe mine nu mă treabă. Ah, Madalina, vrei un joc anume de la Inimi Inima Inimo?
2: Nu.
0: Atunci roagă-l să aleagă el pentru tine un joc.
2: Inimi Inima Inimo, alege un joc pentru mine.
3: Inimi Inima Inimo. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Hai să ne jucăm fazan simplu.
1: Ok.
0: Spui tu alfabetul și eu spun stop?
2: Da.
0: Hai. Trebuie să începi cu A și restul în gând, ca să-mi dau seama când ai început.
2: A.
0: Stop.
2: B.
0: Ce literă?
2: B.
0: D de la dinozaur, da?
2: Da.
0: Dinozaur.
1: Urticarie. I-E.
2: Inel.
0: I-E. I-E. E
2: pure.
0: E pure. Rezistențe.
1: Se... Seluri.
0: Frumos. Ri.
2: Rinocer.
0: Erbicid.
1: Id, nu?
0: Da.
1: Idee.
0: La revedere.
1: Idee se termină cu e.
0: Și un cuvânt care să înceapă cu e. Eu nu știu.
1: Mai facem o tură repede?
0: Hai.
1: Zic eu alfabetul și zici tu stop, Madalina. A.
2: Stop.
0: I.
1: Zi tu prima.
2: Inel.
0: El.
1: Eu.
0: Ce facem acum?
1: Păi da, sucim, hai. Ca să avem...
0: Bine.
1: Ți-e frică că te închid?
0: Ba nu.
1: Elementar.
0: Ar. Acum nu putem închide din...
1: Nu, nici în prima, nici în a doua.
0: Artificiu. Iu. Bădă. Iu.
2: Iupi.
0: Pi.
1: Pi. Ce are?
0: Re. Acum pot?
1: Nu.
0: Dar cum nu pot?
1: Da.
0: Re. Staurare.
1: Cu re.
0: Închid-o.
1: Mădă.
0: Închid-o.
1: Haide. Haide.
0: Unde?
2: Repede.
1: De dens.
0: Păi nu mă mai joc. M-am închis pe mine. De ce n-ai închis-o cu restaurant?
1: Ce frumos.
0: Ce mi-ai făcut, Madalina?
1: Madalina, de săptămâna viitoare te vei juca cu...
0: Sunt pinări dimineață, de la 10 la 12.
1: Da.
0: Și cu super...
1: Cu zăpă. Seara. Dar cu siguranță și inima rămâne aici. Jocurile sunt aceleași. Deci distracție plăcută în continuare în vacanță.
0: Pa, mădă!
2: Pa, bici, pa! Pa!
0: Madalina, de la Piatra Neamț. Să știi că nu contează de unde ești, prieten pământean. Dacă ne suni, ne jucăm și cu tine. Ce vrei tu?

0: de-abia aștept să-mi notu și eu în mare.
1: Mai aibiți un pic până la vacanță, un pic, un pic.
0: Extrem de puțin, ce?
1: Da.
0: Dar, prieten pământean, poate că tu deja ești la mare. Și dacă ai de gând să te răcorești și să te joci în primul rând, poți să treci pe la Radio Plaja Itibiții, exact, în Mamaia. Și mai exact, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Și în weekendul acesta și în celelalte două primele din luna august.
1: Și fie că e vorba de jocuri în care alergi, poate că sari, ștafete cu apă,
0: la toate râzi hohote,
1: obstacole, cu siguranță râzi hohote, îți faci o mulțime de prieteni, te amuzi, îți creezi amintiri, mai primești și premii pe lângă asta, nici nu mai zic, și toate activitățile sunt gratuite.
0: Păi e logic că e vorba de Radio Plaja aici, bici.
1: Da.
0: Deci, ți-ai notat, da? Radio Plaja Itibiții, complexul mediteranean din Mamaia. Bravo.
1: Exact. Program și mai multe detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.

0: înseamnă asta, Biții? Că vara e a noastră, vara îți aparține.
1: Păi da, a noastră, a copilor. Și prieten pământean, îți spun doar atât. Două adevăruri și o minciună. Alb, negru, nu, și da. Ce ai fi dacă ai fi? Eu cu ochiul meu văd. Eu spun una, tu spui mai multe. Poveste în 5 cuvinte. Faza în simplu sau în valiză. Exerciții de dicție. Flori, fete, filme sau băieți. Da, și
0: flori, fete sau băieți.
1: Flori, fete sau băieți. Poet la minut. Perechile, ce vrei tu. Portocalele. Luna politicoasă și prietenoasă.
0: Cum ar fi? Cum ar fi
1: masa să... festivă, ce?
0: Cum ar fi, cum ar fi să inima inimos să ne servească ca la restaurant. Bună ziua, domnule Biții. Acesta este meniul cu jocuri. Pot să vă fac o recomandare? Specialitatea de astăzi este alb, negru, nu și da.
1: Păi cam asta facem fiecare zi, doar că nu zice.
0: Și după aia Biții spune: da, te rog frumos, îmi dai alb, negru, nu și da. Și
1: acum?
0: Ospătarul spune: o excelentă alegere, domnule.
1: Prieten pământean, ai înțeles deja, te așteptăm la joacă.
2: Ce e bine să facem cel mai des vara.
3: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibici, te joci și te răcărești.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce sunt atât de importanți copacii?
2: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
5: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice

0: și fermecătoare ale Maramureșului.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 13.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te racoiești.
3: Știai că unele turbine eoliene sunt mai înalte decât celebru Big Ben din Londra și au peste 100 de metri? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Ora 11 fix, Daviții, da. Deci adică... mai avem?
1: Fix o oră de joacă.
0: Fix o oră de joacă.
1: Fix acum continuăm.
0: Hai să vedem cu cine începem ora asta de joacă. Alo?
4: Alo?
1: Hei! Clara și Vlad?
4: Da.
1: Bucurie, bă, dar ce nu vă bucurați că ne auzim, hai?
4: Ba da.
1: Așa.
0: Ce mai faceți, prieteni? De ce v-ați mai
4: bine,
0: jucat?
4: Bine, ne-am mutat!
0: Yeah!
4: De mult!
0: V-ați mutat la casă!
1: Tare! Cum e?
0: Da, cum e?
4: Foarte bine, am luat și pisici.
1: Păi da ce, era firesc.
0: Dormiți pe salteluță?
4: Am dormit o singură dată.
0: Ah, ok, ok.
1: Deocamdată.
0: Da, o să vă mutați încet, încet. De tot. Bravo, da. Mă bucur tare mult pentru voi.
1: Ce tare e să ai curte.
0: Și au fiecare camera lui acum.
1: Oh, păi da ce, e firesc, ce?
0: Da.
1: Bravo. Mă bucur pentru voi. Hai să ne jucăm. Știți ce vreți?
4: Da.
0: Bine. Puteți să-i cereți lui Inimini Mainimo?
4: Da. Inimini Mainimo, te rog, dă-ne un joc.
5: Inimini Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ei, eu cred că vouă vă place jocul ăsta de virtuot de inimini mai nimă.
1: Asta ați vrut și voi?
4: Da.
1: Bine, cine începe?
4: Eu.
1: Cine? Clara?
4: Da.
1: Bine.
0: Hai, spune.
4: Eu m-am mutat la casă, am camera mea și pisica mea e de culoare portocalie.
1: E de culoare portocalie, pisica ta este minciuna.
4: Da.
1: Păi că tocmai mi-ai spus că te-ai mutat la casă și ai camera ta.
0: Da. Hai, zi și tu, Vlad.
4: Pisica neagră.
1: Ce?
0: Are pisica neagră.
1: Bravo.
0: Bun. Zi și tu, Vlad, două adevăruri și o minciună, dar nu neapărat în ordinea asta.
1: Care vrei tu? Cum vrei?
4: Da. M-am mutat la casă.
0: Așa?
1: Așa? Bravo, bucurie! La casă pe pământ, bravo!
0: Hai încă două lucruri. Ce vrei tu? Deci, prima e că te-ai mutat la casă, apoi?
1: Stai, ce că e greu!
4: Când... Nu ai loc de luat masa.
0: Nu ai loc de luat masa?
1: Asta spui.
4: Am beci.
0: Ai beci?
1: Ce?
0: Are beci.
1: Beci, bravo. Păi și să știi că... Nu ai loc de luat masa, e minciuna. Că da. Beci cred că ai, că dacă stai la casă e nevoie.
4: Nu are beci.
1: Aoleu, minciuna este nu are beci?
4: Am pod.
0: Are pod?
1: Ești tare. Păi ce, nu ai beci încă, nu se știe.
0: Zic și eu trei lucruri?
1: Da, te rog, aici.
0: Eu mi-am încrețit antenuțele de dimineață. Mama spăla pe dinți cu pastă de alune și mie îmi place să țopăi prin parc.
4: Cu pasta de alune.
0: Da.
4: Pasta de alune.
1: Păi cum e să te speli cu pasta de alune? Aoleu, ce bună e pasta, pe aia o mănânci. Da.
0: Biții, zici și tu.
1: Da. Eu am o bicicletă albastră. Și, desigur, eu am 1,63 m înălțime. Și, desigur, sunt tot albastru.
0: Care-i minciună?
1: Tu nu mai râdeți.
4: Metrul.
1: Ce metrul? Ce, n-am 1,63 m înălțime?
4: Da.
1: Aș vrea eu, n-am.
0: Dar nici măcar nu ești înalt dacă ai 1,63.
1: Ha, ha, ha! Pentru mine e înalt, care sunt scund.
0: Ești drăguț.
1: Nu contează înălțimea, importantă e istețimea.
0: Da, nici n-am zis că ar fi altfel, Biții.
1: Așa e Clara și Vlad.
4: Da.
1: Voi cât credeți că o să creșteți în vacanța asta? Câți centimetri?
4: Eu cred că 2.
1: Și tu, Vlad?
4: 4.
1: 4! Bravo! Yeah. Și eu ziceam că 4, că tu alergi mai mult.
0: Așa să fie.
1: Așa-i? Bine. Prieteni pământeni, știți deja? Cum nu? Nu el alergă mai mult?
4: Nu.
1: Nu.
4: Eu alerg mai mult.
1: Bine. Da, da, alergi după el, deci și el alergă.
4: Da,
1: păi vezi? Săptămâna viitoare vă veți juca dimineața cu Inimini-Mainimo și cu supereroul care activează puterea energiei. Știți cine e?
4: Da.
1: Spinner! Și după amiază cu Super Zăpă. E tare, nu? Că noi intrăm în vacanță, da.
0: Distracție plăcută, prieteni, în continuare în vacanță.
1: Pa!
0: Pa, pa!
1: Wow.
0: Ne-am jucat cu Clara și Vlad, ei s-au mutat la casă, noi ne mutăm la joacă. În continuare.
1: Mai rămânem.
0: Da.
1: La joacă.
6: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Itzy. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Elena.
1: Hei, Helena.
2: Bună.
1: Bună. Ce mai faci?
2: Bine.
1: Cum e în vacanță?
2: Foarte bine.
1: Cât ai vrea să mai dureze vacanța?
2: Încă o lună.
1: Păi numai atât? Păi încă o lună va mai fi. E august. Tu vrei la școală?
2: Da.
1: De ce?
2: Pentru că vreau să am mai multă activitate.
1: Păi și ce, în vacanță nu poți să ai activitate? Nu are cine să se ocupe de tine? Să te ducă unde vrei tu?
2: Ba da, dar îmi place și la școală foarte mult.
1: Extraordinar. Păi ești printre puținii pământeni care mi-au spus asta, să știi. Dar mă rog, ești foarte bine. Hai să ne jucăm. Știi exact ce vrei să-i ceri lui inimi, inima, inimo, ca joc sau să aleagă el?
2: Să aleagă el.
0: Ok.
1: Păi te rog să-i ceri să aleagă un joc pentru tine.
2: Inimi, inima, inimo, alege, te rog, un joc pentru mine.
3: Inimi, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Acum!
3: Alb, negru, nu și da.
1: Wow! Mie-mi place ce ți-ai ales. Îți place jocul?
2: Da.
1: Păi și cu cine vrei să te joci?
2: Cu amândoi.
0: Cu amândoi?
1: Păi nu, mai pe rând.
0: Adică o să spunem pe rând o întrebare. O întrebare eu, o întrebare Biții, bine?
2: Bine.
0: Ok. Alb, negru, nu și da. Elena, care este cel mai tare plan pe care îl mai ai în vacanța asta?
2: Cel mai tare plan pe care îl mai am în vacanța asta este să ies afară și să mă joc cu prieteni.
1: Păi și asta faci în fiecare zi?
2: Da.
0: Oh. Vezi că l-ai zis pe da, da? Vezi că nu ai voie să-l zici pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Totuși ai trei vieți, trei încercări.
1: Hai.
0: Hai, acum eu te întreb. Care e cel mai bun prieten al tău?
2: Cel mai bun prieten al meu este... este o parte, se numește Flavia.
0: Flavia.
1: Și... și ce înseamnă că e cea mai bună prietena ta? Adică ce se întâmplă când sunteți împreună? De ce ai ales-o pe ea?
2: Păi, ea întotdeauna mă încurajează.
1: Uh-huh. Aveți aceleași pasiuni?
2: Da.
1: Oh,
0: mai ai o singură încercare.
1: Ce face, Lino?
0: Îi spui toate secretele tale, Flaviei?
2: Aproape.
1: Și care este jocul tău preferat cu Flavia?
2: V-ați ascuns pe ea.
0: Și ce joc ne jucăm acum?
2: Ne jucăm o culoare deschisă, o culoare închisă, afirmativ și negativ.
0: Bravo, uite, pentru că ai găsit răspunsul la asta, eu zic că merit să te declarăm câștigătoare.
1: Bine, sunt de acord. Da,
0: bine.
1: Să o provoci și pe Flavia și la alb, negru, nu și da.
2: Bine.
1: Bine. Care mai sunt jocurile tale de la inimi, inima, inimo, care îți plac foarte mult?
2: Da și nu pe animale.
1: Aha.
2: Ce ai fi dacă ai fi?
0: Ce ai fi dacă ai fi, da?
2: Portocalele. Și 1, 2, 3, 4.
0: Păi uite, de săptămâna viitoare dimineața poți să-l suni pe Spinner și să-i ceri un joc lui inimi, inima, inimo și să vă jucați împreună.
1: Și orice joc ai vrea, din toate pe care le-ai spus, poți să-i spui inimi, inima, inimo, te rog, dă-mi jocul ce-ai fi dacă ai fi. Și el hotărăște dacă-ți dă. Dar în principiu, cam la toți prietenii pământeni le-a dat jocul pe care și l-au dorit ei. Bine?
2: Bine.
1: Bine, pa!
0: Pa, pa, Elena!
2: La revedere!
1: La revedere! Și cu tine avem timp de joacă, logic. Știi deja, steluță aici.
3: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă! Inimini.

O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: S-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itiviții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25 iulie

timpul petrecut alături de cei dragi și de experiențele Santal care transformă fiecare zi de vară într-o amintire specială. Hai să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Santal și Radio Plaja

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Da! Cu Sofia și Matei.
1: Bună!
2: Bună!
1: Ce faceți, prieteni?
2: Suntem bine, suntem acasă. Da.
1: Păi sunteți foarte bine, că e vacanță. Hei, cum să fiți bine? Nu sunteți foarte bine?
2: Da. Da.
1: Știam eu. Ce voiai să spui?
2: Păi am mers la mare, a fost bine, a fost foarte bine.
0: Super!
2: 23 de grade apă.
0: Wow! Ați fost aici în România?
2: Da, România.
0: Super tare!
2: Mangalia, la Saturn.
0: Ce tare, ați fost la Saturn. Super!
1: Minunat! Bravo! Păi hai la joacă! Aveți un joc anume pe care vreți să vi-l dea?
2: Nu!
1: Bine, atunci rugați-vă
0: să ne surprindă.
2: Ini, mini, mini, mo, te rog, alege un joc pentru noi acum.
0: Se gândește. Cred că nu v-a auzit, trebuie să mai ziceți odată.
2: Ini, mini, mini, mo, te rog, alege un joc pentru noi.

0: Ini mini mini mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Ia.
0: Fazan în valiză.
1: O, și ce a fost așa de greu să te... Of, bine.
2: Nu ne auzi bine.
1: Da. Fazan în valiză, știți, nu? Cum se joacă?
3: Noi mai.
1: Bună. Unde mai mergeți în vacanța asta? Poate facem o valiză pentru unde mai mergeți.
3: Noi mai mergem la munte și sâmbăta viitoare vom avea o excursie pe în pădure să culegem zmeură și mure.
2: Wow! Deci mergeți în drumeție.
1: Ai făcut și o rimă, bravo! Da. Păi hai să facem valiza aia pentru munte atunci. Nu vreți?
3: Ba da!
1: Hai să punem tot ce aveți voi nevoie pentru la munte. Și desigur să încapă, da? Hai,
3: pentru că vom merge 6 km, poate ni se face foame și vom lua o case, niște caserole cu sandvișuri.
1: Bravo!
2: Sandvișuri, snacks-uri, buri.
3: Și apă.
2: Și apă.
1: Da. Eu propun să puneți un binoclu.
2: Da. Eu zic că să ne luăm bocanci.
3: Eu o să pun un coș.
1: Bravo! Că la picnic e cel mai tare. Nu, la coș de la telefel, de picnic.
2: Doar nu coș pe față. Biții.
1: Așa.
3: Haine de schimb. Poate transpirăm cald.
1: Nu poate, sigur transpirați, că urcați totuși un munte. Eu zic să vă puneți un fâș de ala de ploaie.
2: Pelerină.
1: Pentru că la munte, da, o pelerină. Da, pelerină de ploaie, că acolo plouă când nici nu te aștepți.
3: Spray de țânțari.
2: O, da, ce? Pentru gâze, spray de țânțari.
1: Bravo!
2: Dar nu spray să-i dai pe ei să miroasă frumos, spray să ne dăm noi să nu ne ciupească.
1: Bun, eu zic să...
3: Șapcă!
1: Da. Și o geacă.
2: N-am pus?
1: Nu,
2: geacă
1: ai pus
2: groasă.
1: Bocanci.
2: Fâși.
3: Eu zic să ne punem niște bocanci.
2: Păi am pus.
1: I-a pus ici.
2: Eu zic să ne punem niște cremă solară. Că și la munte bate soarele.
1: Da, corect. Și cremă solară aveți nevoie. Și să știți că aveți nevoie și de un...
3: Totul să facem picnic. Sus pe munte.
2: Ce pătură să facem picnic.
1: O, ce tare, bravo.
2: Foarte bine.
1: Da, și pe iarbă e wow. Dacă nu e udă.
3: Luăm și un coit. Încă dacă ne pui de noaptea pe munte...
2: Da!
1: Păi atunci vă trebuie spray și pentru urși.
2: Păi da! De ce că miros urât?
1: Nu! Mă rog! Eu zic să vă puneți și pușculița cu bancă. Cine știe de ce aveți nevoie și o să vă trebuiască niște
3: bani. Poate avem nevoie să ne cumpărăm mâncare de la cantină.
2: Păi ce cantină e pe munte?
3: Tufișurile.
2: Tufișurile. Din tufișuri iei fructe de pădure.
1: Și aveți nevoie și de telefon.
3: A, da, da.
1: Sau poate chiar un aparat de fotografiat.
3: Trebuie și niște baterii pentru telefon.
1: Păi încărcătorul, nu?
3: Pentru aparat foto, că
1: așa,
3: avem aparat foto.
1: Bravo, bun. Ce mai aveți nevoie?
3: Un radio, să ascultăm ITBC.
1: Păi nu, vă este suficientă aplicația ITBC. Vă este suficientă aplicația ITBC de pe telefon. Pe telefon să o descărcați de pe Google Play și gata.
2: E gratuită. Bun, hai să închidem valiza asta și să ne urcăm pe munte. Unde să plecați în vacanță?

0: Ne mai punem o haită.
1: Da.
0: Ne mai punem o haită.
1: Ce e aia? Haină.
0: O haită pentru atunci când ne pierdem să ne ghidăm după haită.
1: A, hartă. Am înțeles, bravo. Deci vă trebuie busolă, de fapt, și busolă.
0: Nu, da, doar...
1: Așa.
2: Bine,
1: da.
2: Mulțumim, prieten de joacă.
1: Păi, drum bun.
2: Drum bun, pa, pa. Pa.
1: Wow.
2: Bun.
1: Așa îmi place să
2: aud. La munte. M-am bucurat că prietenii noștri erau foarte veseli.
1: Păi da. Păi de e vacanță, te duci la munte, la mare, în excursie. Ce poate fi mai tare?
2: Așa e, în vacanță.

0: extraterestrul acesta albastru că dădea din picior pe sub masă.
1: Și ce?
0: Eu cred că te-a prins melodia, recunoaște.
1: Păi că îmi place dragostea din Tehai.
0: Biții și biții stă... Nu, iți și biții. Hei, biții stă în copac și visează.
1: Ce?
0: Tu, biții.
1: Păi da, nu sunt în copac, hei.
0: Păi da, dar ai zis că îți place dragostea din Tehai. Voiam să zic că stai în copac și visezi cu ochii deschiși.
1: Da.
0: Hei.
1: Hai să ne jucăm.
0: Alo.
2: Bună.
0: Bună.
1: Tu ești, tu cine ești?
2: Radu.
1: Salut, Radu.
0: Salutare.
1: Ce ai făcut în vacanța asta până acum ceva wow?

0: plăcere. Nu cred că...
1: La piscină.
0: Ești super. Notător profesionist?
2: No.
0: Nu.
2: Nu
0: încă. A, nu știi?
2: Nu.
1: Dar te-ai bălăcit.
0: Da, ai timp să înveți, nu?
1: Da.
0: Toată vara.
3: Normal.
0: Vrei un joc anume să-ți dea inimi, inima, inimo?
2: Da.
0: Păi te rog să-i ceri jocul pe care ți-l dorești.
2: Inimi, inima, inimo? Dăm jocul portocalele.
4: Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
0: Bravo!
1: Yes. Și ce număr vrei să fii, Radu?
2: 1.
1: Ce voiai să spui, Biții, scuză-mă?
0: Că e de rapiditate, eu voi fi 3.
1: Eu voi fi 2.
0: Atenție, concentrare, hai că-mi place ce ai ales, bravo!
1: Numărul 1 începe.
2: Aș mânca 2 portocale.
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1? Hai!
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2?
0: Bravo!
1: Bravo, bravo, Radu!
0: Mi-a plăcut!
1: E mai distractiv jucat în mai mulți jucători, da. Cam de pe la 5-6 în sus, așa.
0: Dar și așa a fost foarte greu, că am fost...
1: Super concentrați!
0: Băi, ce vorbești? Bravo, Radu! Mi-a plăcut!
2: Cel mai bun de la After.
1: La jocul ăsta?
0: Te felicit!
1: Da!
0: Păi super. Da, ce mai? Se simte că te-ai mai jucat. Mă bucur asta! Bine, prietene, vacanță minunată în continuare. Sper că mergi la munte, la mare, undeva mergi, nu?
2: Da.
0: Tabără, ceva, excursii.
1: Distracție
2: am
1: plăcută.
0: Am mers în tabără. Yay! Perfecto. Super. Bine, pa, prietene.
1: Pa, pa.
2: Pa.
1: Și iată.
0: Iată
1: că... Dacă mergi la mare, dacă ai drum pe la mare weekendul acesta?
0: Păi stai, că nu doar ăsta.
1: Și următoarele două?
0: Da, din
1: august, primele două weekenduri din august, poți să treci și pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, unde ai să găsești Radio Plaja Itzi Bitzi.
0: Aoleu, ce bucurie, pentru că orice ai face acolo, orice vrei să alegi ca joacă, concursuri cu premii, da?
1: Super!
0: Ștafete cu apă, trasee cu obstacole. Să știi că tot ce alegi este gratuit. Îți spun un secret, o să primești și înghețată.
1: Sunt o mulțime de jocuri cu premii și, cum zicea și Biții, toate activitățile sunt gratuite. Găsiți mai multe detalii pe itzibitzi.ro și pe aplicația itzibitzi.fm.

0: dansăm fără încetare. Am încheiat citat.
1: Fără încetare, dar uite.
2: Bravo!
1: Noi ni s-a terminat aici timpul de joacă.
2: A, și ce, că prietenul pământean îl poate suna începând cu ora 6 după amiază pe spinner, tot cu inimi, inima, inimă.
1: Da.
2: Yeah.
1: Da.
2: Și seara
1: pe super zăpă.
2: Da,
1: dimineața pe spină,
2: seara
1: pe super zăpă, da. Și bineînțeles că în seara asta poți să rămâi pe Itibiți FM și de la ora 6 să sun pe super zăpă.
2: Și băi, Itibiți parte cu DJ Dodi.
1: Da.
2: Ce poate fi mai tare, prieten pământean? Toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare. Ui!

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: liniștisimă. Începe isimă. Începe cum poți cu un pic de sportisimă.
1: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportisimă putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
0: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, dup, mi-e poftă de ceva dulce.
0: Dulce?
4: Tocmai ne-am amintit că zimi tot ne-a vorbit odată despre piscuiți și despre napolitane, despre cum sunt făcute și așa brusc mi s-a făcut poftă de ceva dulce. Cred că aș mânca o felie de chec.
0: O felie de ce?
4: O felie de chec.
0: Nu știu ce e aia.
4: Este un fel de cozonac. Cum să-ți explic eu?
0: Înțeleg.
4: Așa, e un fel de prăjitură pe care o poți tăia felii și care e dulce și bună, bună, bună, bună.
0: Un fel de cozonac?
4: Da, dar nu e cozonac.
0: E un fel de prăjitură?
4: Da, dar nu e prăjitură.
0: E cozonac, dar nu e cozonac. E prăjitură, dar nu e prăjitură. Atunci ce e?
4: Este chec.
0: Cred că cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe Zimi.
4: Bună idee. Sunt sigură că el îți va explica astfel încât să înțelegi.
0: Zimi tot?
5: Da, Bitsy, pe recepție, ca de obicei.
0: Cred că ai recepționat discuția noastră.
5: Desigur, Bitsy, am și inițiat secvența de căutare cu subiect istoria produselor de patiserie sub capitol chec. Rezultatele au fost stocate și dacă sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata!
4: Gata, gata, poți începe!
5: Istoria checului a început în timpuri străvechi. Primele checuri erau foarte diferite de cele de astăzi. Erau asemănătoare cu pâinea și îndulcite cu miere. Uneori se adăugau nuci sau fructe uscate.
4: Și cine a inventat checul?
5: Primii care au dovedit reale talente de cofetari și patiseri au fost egiptenii.
0: Iarăși prietenii mei egiptenii.
5: Da, Bitsy, iarăși egiptenii. S-a început prin adăugarea de ouă și unt în aluatul de pâine pentru consistență. Și apoi, pentru a fi îndulcit, i s-a adăugat miere.
4: Dar de ce se numește chec? Adică, de ce chec și nu altfel?
5: Primele checuri au fost coapte în Europa, cam la mijlocul secolului al XVII-lea. Erau coapte în forme și foloseau zahăr rafinat. Formele erau rotunde, un inel de fapt, și erau confecționate din metal, lemn sau hârtie. În Anglia, cuvântul cake apare în secolul al XIII-lea, ca o derivație a unui cuvânt vechi norvegian și înseamnă prăjitură. Brutarii din Europa medievală făceau deseori chec cu fructe sau pâine cu ghimbir.
0: Ai spus că formele în care era copt aluatul checului erau rotunde?
5: Da, Bitsy, așa este.
0: Deci checurile erau rotunde?
5: Da, Bitsy, rotunde.
0: Dar de ce erau rotunde?
4: Bună întrebare, chiar zimitat. De ce erau rotunde și nu pătrate sau triunghiulare?
0: Sau dodecaedriodale?
4: Dar de cum?
0: În formă de dodecaedru, adică un poliedru cu 12 fețe.
4: Deștept simplu. Wow! Bitsy, ce deștept!

0: rotunde.
1: Istoricii au oferit mai multe explicații în funcție de perioadă, cultură și bucătărie. În general, checurile rotunde și-au forma din forma străveche a pâinii. În vechime, pâinea, ca și checul, erau făcute de mână, din bucăți rotunde de aluat și coapte pe vatră sau în vase puțin adânci. Abia din secolul XVII, formele pentru copt au început să capete și altă formă decât cea rotundă, apogeul atingându-l în epoca victoriană.
0: Adică?
1: În vechime, pâinea era folosită în ceremonii religioase, așa că ea avea o formă rotundă, simbolizând ciclul naturii și al vieții, sau soarele și luna.
0: Aha! Folosit în ceremonii religioase. Am notat.
1: De-a lungul istoriei, oamenii au mâncat chec în diverse ocazii ceremoniale. Și în zilele noastre, oamenii mănâncă chec de sărbători, aniversări, la nunți sau la parastasuri. În antichitate, oamenii foloseau checul drept ofrandă zeilor.
0: Am înțeles. Deci checurile aveau inițial forma rotundă, pentru că aveau forma pâinii.
2: Întotdeauna popoarele agrare au adus ofrande, prăjituri făcute din grâu și fructe, pentru că acestea erau roadele pământului.
1: În mod evident, de istoria checului sunt legate o mulțime de legende aparținând mai multor popoare și civilizații. Este răspândită și acceptată ideea că acest chec de fructe își are originile în Roma antică, unde a fost utilizat pentru hrană și pentru susținerea trupelor armate în campaniile militare de lungă durată. În Egiptul antic a fost considerat o hrană, un produs esențial pentru ritualuri legate de viața de apoi, demonstrând în același timp bogăție și respect. În secolul al XVIII-lea, consumarea acestui chec, făcut în anul care se sfârșise, era considerată ca aducătoare de noroc pentru anul ce vine. Odată cu trecerea la epoca victoriană, în Anglia, fruitcake-ul a cunoscut o mare popularitate.
0: Ai spus că de istoria checului sunt legate o mulțime de legende. Spune-ne, te rugăm, câteva din aceste legende.
1: Cu plăcere, Biții, dar nu astăzi.
0: De ce nu astăzi?
1: Pentru că energia stocată în acumulatorii mei s-a epuizat. Trebuie să mă retrag pentru realimentare. Nu fiți triști, promit că data viitoare vă voi spune legendele care au strânsă legătură cu istoria checului. Acum însă mi-au rămas bun de la voi. Așa că la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa mea, adică zimitot, coada lui Maimuță, iti-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: Fide sau cu miere, să mănânci pentrecute. Din îndepărtate ere checurile sunt făcute. Dulci, gustoase, aromate, de Crăciun, de sărbători, uneori chiar glazurate. Le mâncăm adeseori.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișări. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Eu reușesc să schimb o zi rea în una bună, așa. Prima dată nu mă mai gândesc deloc la ce mă supără. Adică dacă am ceva care mă supără și acel lucru face ziua rea, atunci încerc să nu mă mai gândesc la el și fac cât mai multe activități ca să-mi treacă.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
7: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
1: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
2: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: Jocurile itibiții!
2: Joacă! Joacă! Joacă-te!
3: Bună, iti, bună, biții! Sunt Anastasia, am 5 ani și 9 luni. Jocul meu preferat e Leapșa. O doamnă de să, un copil de să zică Leapșa și trebuie să-i alerge pe ceilalți și pe, dacă îi prinde pe toți, persoana aceea câștigă.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: facem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: zis și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Statuile muzicale.
1: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: exhibiții, te joci și te răcorești.
1: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
0: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBits FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBits FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: la Bizi, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești!
0: Bună la Itzy Bizi! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Eu sunt Daria și vreau să vă zic o ghicitoare. Peste tot găsești în lume cinci frazi cu același nume. Degetele.
3: Sunt Andreea din București, am 11 ani și vreau să vă spun și eu o ghicitoare. Când stă barza într-un picior? Când îl ține pe celălalt ridicat?
4: E bună, Bici, de ce rinocerul are corn?
0: Știu, pentru că nu a găsit pâine!
5: Eu sunt Sofia și am să vă spun o ghicitoare. Ce e verde, dar nu e legumă și trăiește natură, este șapte.

0: puțin ce-i mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Dacă o zi rea

0: de afară, se usucă imediat.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
1: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: cât de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Ce trebuie să faci când ai 10 fantome în jurul casei?
1: Să stai în casă?
2: Nu.
1: Să mă fugi?
0: Nope.
1: Să te culci?
0: Nope.
2: Ba da, înseamnă că ești prea obosit dacă vezi fantome în jurul casei.
0: Trebuie să speri că e Halloween-ul.
2: Ce haioasă e asta!
0: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
1: Un metru pătrat?
2: Nu?
1: Știi că matematica nu e punctul meu foarte viții!
0: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
2: Păi e o groapă, nu e pământ!
0: Vezi! Bravo!
1: Și nici nu sunt un geniu!
0: Cât timp poate să trăiască un șoarece?
1: Până îl găsește o pisică?
0: Cam da, depinde de pisici!
2: Bravo! Mulțumesc!

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
2: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
3: All like a cat, it's time to dance. Let's show you what is that, we can do the more cat snap. To dance, snap, snap, snap, just like that.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
1: A merge cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
2: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: O mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună Iti, bună Biti. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil este afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze.

0: danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
1: Este ora 2.
2: Pe nicio plajă nu plouă.
3: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te rocăiești.
4: Copii sunt copii.
5: Vocea copiilor.
6: Ce te enervează pe tine?
7: Când cineva mă rovește. Adică când nimeni nu-mi cumpără ce vroiam.
8: Mă enervează, uite, astăzi m-am enervat.
6: De ce?
8: Rău de tot.
6: De
8: multe ori mă enervez. Tati nu înțelege nimic. Când vrea ceva, nu înțelege nimic.
9: Mă enervează când nu mă înțeleg cu mulți oameni pentru că nu prea apreciază felul meu de a fi, de a vorbi foarte mult. Mă enervează când greșesc la pian, adică mă străduiesc să-mi ies de a greșesc, dar știu că mă pot controla și încerc aceste greșeli să le repar și să devin mai bun.
5: Vocea copiilor.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei. De ce când țintești trebuie să închizi un ochi?
1: Păi dacă ai închis pe amândoi nu mai vezi nimic.
0: Da!
2: Pe bune!
0: Da!
2: Din prima!
0: Ei!
2: Hai să-ți zic una tare.
0: Bine.
2: De ce papagalii vorbesc mult mai puțin în luna februarie?
0: Februarie? Pentru că este frig.
2: Nu!
0: Pentru că dorm mai mult.
2: De ce ar dormi mai mult în luna februarie?
0: Nu știu.
2: Pentru că luna februarie are doar 28 de zile. Maxim 29, odată la 4 ani.
0: A, nu mă mai șof, ce simplu eram, nu mi-am dat seama.
2: Te-am prins de data asta.
0: Am 3 nasuri.
2: Ei, na.
0: 2 guri, 4 ochi și 5 urechi. Cine sunt?
2: N-am nici cea mai vagă idee.
0: Am 3 nasuri, 2 guri, 4 ochi și 5 urechi. Cine sunt?
2: Cred că un căpcăun cu 3 capete?
0: Nu,
2: sunt pe aproape măcar. Un balaur cu 3 capete? Nici balaur, un uriaș.
0: Sunt o urucenie.
2: Bine, bici, tu ai zis-o.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
1: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
3: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzy Bitzy, unica asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzybitzy.ro.
4: Radio Plaja! Itzy Bitzy! Te toți de la coreț.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea, câștigătorul primește tot.
1: Sofia și Andrei, cei doi prichindei neastâmpărați ca și voi, sunt acum la țară, la bunici. E duminică după amiază și cei doi copilași tocmai se întorc de la biserică alături de bunici. Sunt foarte încântați, mai ales pentru ce au primit. Un colac pufos, uns cu miere, o bunătate. Amândoi merg agale pe drum, sporovăind câte și mai câte.
2: Auzi, Sofia? Colacul acesta delicios e al meu.
3: De ce al tău? Părintele ni l-a dăruit nouă. N-ai auzit că așa a spus?
2: A spus că e pentru copii, dar mie mi l-a dat.
3: Tu nici nu ai stat cu minte în biserică. Mai mult te-ai învârtit pe afară, prin curtea bisericii.
2: Păi și ce dacă?
3: Eu zic că mi se cuvine mie, nu ție. E al meu, dă-l încoace.
2: Nu, în niciun caz. Știi cum facem? Ne întrecem pentru colac. Cine câștigă, a lui să fie.
3: Bine, de acord. O să vezi că eu te înving.
2: Hai să o luăm la fugă până acasă. Cine ajunge primul, mănâncă tot colacul.
3: Nu. Ai vrea tu. Nu-i corect. Tu întotdeauna alergi mai repede ca mine. Hai să vedem care citește mai repede, vrei?
2: Nu, că la asta tu ești mai bună.
3: Păi vezi, hai să găsim altceva la care să ne întrecem.
1: Tot sporovăind așa, cui se cuvine colacul delicios cu miere și nucă, cei doi copii au ajuns acasă. Au intrat în curtea bunicilor și au continuat să se sfădească și să se contrazică. Dulăul blând, tovarăș vechi de joacă, se uita mirat și nu înțelegea ce se întâmplă. Andrei și Sofia s-au luat la întrecere. Cine sare mai departe, cine știe mai multe țări, cine ghicește în ce mână a ascuns celălalt o pietricică, la cine vine primul câinele, dacă îl cheamă amândoi odată și câte și mai câte concursuri șugubețe, unul mai năstrușnic decât altul. Dar la unul câștiga Sofia, la următorul câștiga Andrei. Și tot așa, nu puteau spune clar cine e câștigătorul și cui îi se cuvine colacul. Adevărul este că se jucau pe cinste, distrându-se de minune și nici nu observară când s-a făcut seară.
4: Copii, haideți la masă! Am făcut mămăliguță cu brânză și smântână, cum vă place vouă!
5: Ura!
3: Andrei, dacă mergem la masă, ce facem cu premiul nostru cu colăcelul? Cine-l ia? Tu sau eu?
2: Știu cum facem! Hai să punem colăcelul pe dulăpiorul din hol și mâine să continuăm concursurile! O să vedem atunci cine îl câștigă!
3: Bine, așa facem! Dar să nu trișezi, să nu iei tu pe ascuns!
2: Nu, bineînțeles că nu! Promit că nu trișez și las colăcelul acolo toată noaptea.
1: Cei doi prichindei au zbughit-o la masă. În fiecare seară, după ce mâncau, bunicul le povestea câte o întâmplare din tinerețe, iar cei mici ascultau cu gurițele căscate până li se închideau ochișorii și adormeau. Dar iată că a venit și dimineața. Cei doi prichindei au sărit voioși din pat și au zbughit-o afară să se spele pe față cu apă rece și să-și continue concursul. Fiecare dintre ei era nerăbdător să mănânce bunătatea de colac. Dar, când au ajuns în fața dulăpiorului din hol, să vezi și să nu crezi, nici urmă de colăcel, nici măcar o firimitură.
3: Aoleu, Andrei, ai luat colacul?
2: Eu? Nici când! Dar unde o fi dispărut? Colacul meu! Unde e colacul meu?
4: Bună dimineața, năzdrăvanilor! Ei, dar ce-i cu fețișoarele astea plouate? Că nu-i niciun nor afară!
3: Bună dimineața, bunico!
2: Sărmâna! Suntem în misiune. E un caz deosebit de grav. A dispărut colacul meu delicios. Vom afla imediat cine este hoțul.
4: Dar nu e niciun mister. Eu l-am luat, adineauri.
3: Tu? De ce?
2: Și unde l-ai pus? Mi-l dai, te rog, să-l mănânc?
4: Ce să vă mai dau, că nu-l mai am.
2: Dar ce ai făcut cu el?
4: L-am dat la găini.
3: Cum?
2: De ce? Colacul meu!
4: Păi nu-l mai puteați mânca. Se întărise de ieri până azi. Era tare ca piatra. Trebuia să-l mâncați proaspăt când vi l-a dăruit părintele.
2: Aoleu, la asta nu m-am gândit.
3: Uf, e vina noastră. Ne-am contrazis și ne-am tot certat în loc să fi împărțit colacul amândoi. Mâncai tu jumătate și eu jumătate.
2: Așa e, ai dreptate. Așa l-au mâncat găinile. Îmi pare rău că n-am împărțit colăcelul cu tine, Sofia.
4: Ei, dragii mei, gata cu văicăreala. Adevărul este că totdeauna e bine să împarți ceea ce ai. Mai ales voi doi, că sunteți frați. Și uite, ca să vă înveseliți, vă promit că astăzi vă fac gogoși din alea mari, înfoiate, de care vă plac vouă.
5: Ura!
3: Da!
2: Ce bine!
3: Da!
2: Cu dulceață de-aia bună din beci?
4: Cu dulceață, sigur că da. Dar cu condiție... Să le împărțiți amândoi.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Radio Plaja!

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: Bogdan, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
3: You single?
4: You single?
5: Oh my God!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mai stați?
1: Ca o păruță în țarii.
0: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsibitsi.ro și în aplicația Itsibitsi FM. Radio!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
1: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și ai momente în care emoțiile copilului tău par prea intense, prea greu de dus, prea greu de liniștit? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Cheia nu este controlul, ci conectarea. Pentru că reglarea emoțională începe întotdeauna cu relația. Hai de alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum conectarea devine cel mai bun instrument de coreglare emoțională. Copilul nu se naște știind să-și gestioneze emoțiile. Creierul lui este încă în formare, iar furia, frica, tristețea sau frustrarea pot veni ca o adevărată furtună. În acele momente, copilul nu are nevoie de lecții, ci de un adult calm care să se acordeze la emoția lui. Asta înseamnă coreglare. Primul pas este conectarea. Ne punem la nivelul lui, îl privim, îi vorbim calm, îi spunem: văd că ești foarte supărat sau pare că ți-e greu acum. Abia după ce copilul se simte văzut și înțeles, putem trece la al doilea pas, ghidarea prin furtuna emoțională. Îl ajutăm să respire, să pună în cuvinte ce simte, să găsească soluții. Conectarea este puntea dintre emoție și echilibru. Prin ea, copilul învață treptat să se regleze singur. Dacă faci deja acest lucru, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău una dintre cele mai importante abilități pentru viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce sunt atât de importanți copacii?
2: Copacii sunt foarte importanți pentru că, în primul

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia! Ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Este ora 4.
1: Ham, ham, cam așa eu latru.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre

0: frica de respingere și despre comportamentele de tip people-pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da chiar și atunci când ar vrea să spună nu și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people-pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic, iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: principle.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină insuficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima

0: afacere. Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți la corect.
0: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să câștigăm și să pierdem. Atunci când vă jucați împreună, uneori copilul câștigă, alteori câștigi tu. Și este perfect în regulă. Dacă cel mic pierde și se supără, ajută-l să înțeleagă că o înfrângere nu înseamnă că nu este suficient de bun sau că nu s-a străduit. Înseamnă doar că, de data aceasta, a câștigat altcineva. Poți să-i spui: înțeleg că e supărat, hai să mai încercăm o dată. Prin joc, copilul învață să-și gestioneze emoțiile, să aibă răbdare și să se bucure de timpul petrecut împreună, indiferent de rezultat.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Cipăciups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.

0: Țupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
5: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 32.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu

0: computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zora. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 35Z4000X. Iții și biții călătoresc printre stele cu nava Zorar. Zimitot, adică eu, îi anunță că au primit un apel. Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane Zamax. Care este misiunea?
3: Despre ce este vorba, Maiaman?
2: Plecăm imediat să înlăturăm pericolul.
1: Mă tem că de data asta nu e chiar așa simplu. Bartarii au trimis o rachetă spre planeta Zizilon. O rachetă de mare putere, care ar putea distruge planeta Zizilon.
2: Și care e problema? Mergem, o interceptăm și o distrugem.
1: Măcar de ar fi atât de simplu. Am trimis deja apărătorii galaxiei X-Razon să o intercepteze și să o distrugă. Dar a fost imposibil. Racheta are un evreș de duraton. Este un material care nu poate fi nici măcar zgâriat.
2: Ce ne rămâne de făcut?
1: Nu mare lucru. Deocamdată ce trebuie să faceți voi e să luați imediat legătura cu înțeletul Lamar. S-ar putea să aibă el o soluție. Sper să reușiți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Zimitot, repede! Fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar!
0: Aveți legătura.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Lama.
4: Am înțeles că Maiamanul Zamax v-a povestit despre racheta care amenință planeta Zizilon.
2: Da? Și ne-a spus să luăm legătura cu tine.
4: Eu i-am cerut. Să vă spun despre ce este vorba.
3: Suntem urechi și antene.
4: După cum știți, de mult de tot, în galaxia X-Razon au trăit protozonieni.
3: Protozonienii! Civilizația din trecut,
2: care avea o tehnologie cu mult mai avansată decât tot ce se găsește azi în toată galaxia X-Razon.
4: Da, eu am reușit să decodific un fragment dintr-un manuscris protozonian. Aici scrie că doar flexinul poate găuri aliajul de duraton.
2: Grozav! Dacă reușim să facem o gaură în carcasa rachetei Vartare, este ca și distrusă. Băgăm înăuntru grenade atomice și... pof!
3: Dar ce e flexinul și unde îl găsim?
4: Flexinul se află în jungla de pe planeta Gemozon. Mai mult nu am putut să descifrez. Noi nu cunoaștem foarte bine limba protozonienilor și nici manuscrisul nu s-a păstrat într-o stare foarte bună. Eu presupun că flexinul e o armă secretă care a rămas din cine știe ce motive în jungla de pe planeta Gemozon.
3: Înseamnă că misiunea noastră e să ne ducem pe planeta Gemozon.
2: Să căutăm flexinul prin toată jungla până dăm de el.
4: Exact. Trebuie să vă duceți urgent. Nu știm cât vă va lua până să găsiți flexinul. Între timp, racheta Vartare se apropie tot mai mult de planeta Zizilon. Hai, mergeți. Eu nu vă mai rețin. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce mai stai, Zimitot? Doar ai auzit! Du-ne în cea mai mare viteză pe planeta Gemozon!
0: Am înțeles!
3: Dar nu înainte de...
2: Bici!
3: Bici!
2: Bici!
3: Bici!
2: Bici! Bici! Bici! Bici! De pe planeta Zizilon, din galaxia X-Razon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilon e... îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
0: Foarte bine! Zimitot, fă-ne legătura cu Maiamanul Zamax, fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar, Zimitot cu toată viteza pe planeta Gemozon, Zimitot în sus, Zimitot în jos, dar când e să cântați cântecul de luptă, mereu uitați de mine.
3: De fiecare dată îl păcălim și el tot crede că uităm de el. Hai să-i cântăm!

0: Spiritul rău să-ți întunece mintea, Varsar.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul? Raportează! Ce noutăți mi-aduci?
0: Întunecimea ta! Racheta de Duraton s-a apropiat deja foarte mult de planeta Zizilon. Au încercat să o doboare prin toate mijloacele. Normal, nu au reușit. Sunt disperați. Au aflat că Duratonul nu poate fi distrus.
1: Imaginez ce trebuie să fie acum la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Cred că e o panică grozavă. Alergă toți ca furnizicii care încotro.

0: Ce mare e jungla asta!
1: Așa e! Am văzut-o de sus din nava Zorar înainte să aterizăm. Cred că se întinde pe toată planeta.
0: Și cum o să găsim noi flexinul în toată jungla asta? Nici măcar nu știm ce căutăm.
1: Dacă stăm pe loc, nu avem cum să-l găsim. Așa că, hai, la drum! Pe aici, prin poiana asta, uite, pe aici.
0: Hai! Stai! Ia uite! Ce ghemotoc de plana! O fi viu?
1: Nu știu. Hai să vedem.
0: Ce planiță albă și moale are. Nu mă pot abține să nu-l văd.
2: Ce-mi place! Și pe burtă te rog.
0: A vorbit. Ce m-a speriat.
1: Uite așa botic mic și negru are.
2: Dar tu de ce nu mă mângâi? Haideți amândoi. Vrei să vă jucați cu mine?
1: Am vrea, dar ne grăbim. Noi avem o treabă importantă de făcut.
2: Ce treabă? Ce? Voi aveți antene în loc de chemotop. Voi nu sunteți chemozon?
1: Chemozon?
2: Da, locuitorii planetei chemozon.
1: De ce li se spune chemozoni?
2: Pentru că toți au un cap. Dar mai bine îmi spuneți cine sunteți voi. Veți afla mai târziu cine și cum sunt ghemozonii.
0: Noi suntem Izi și Bici de pe planeta Zizilon. Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan.
1: Și am venit aici să căutăm un flexin. Deși nici noi nu prea știm ce e aia.
0: Dar tu cine ești? Cum te cheamă?
2: Eu nu știu nimic, eu sunt mic.
0: Atunci o să-ți spunem, mami. Cum să-i spunem Bici?
1: Toți suntem pe planeta Gemozon. El seamănă cu un gemotoc. O să-i spunem gemotoc. Îți place?
2: Îmi place.
1: Dar știi cumva unde putem găsi flexinul?
2: Da, știu eu unde e. Veniți după mine, după mine.
0: Haide, te urmăm.
1: Și cine mai locuiește pe planeta asta în afară de tine?
2: Gemozoni! Da, dar sunt cu toții așa de serioși. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Voi sunteți mai, nu știu cum, mai altfel.
0: Nouă ne-ar plăcea să ne jucăm cu tine. Din păcate avem altă treabă. Trebuie să găsim flexinul.
1: De fapt, ce e flexinul ăsta? E o armă secretă?
2: Da, e o armă secretă. Uite, trebuie să o luăm în direcția aia. Poți să te rog ceva?
1: Da, spune.
2: Dacă tot mergem în direcția aia, aruncă-mi, te rog, un băț acolo. Eu fug după el, îl iau, îndinț și le aduc înapoi. Și pe urmă să mă scalbi pe burtă și să mă lauzi, da?
1: Bine, uite, prinde!
0: Ce drăguț e! Îmi amintește de Ruf Ruf, cățelușul Lamei.
1: Numai că Gemotoc vorbește.
0: Dacă ar putea vorbi și Ruf Ruf, oare ce ar spune?
1: Îți spun eu, ar spune exact ca Gemotoc. Aruncăm bățul, scarpină-mă pe burtică.
3: Am adus bățul. Uite, scarpină-mă pe burtică și mă aruncă odată. Hai, scarpină-mă.
1: Bine, te scarpin. Dar mergem de atâta timp. Când ajungem la flexin?
2: Uite, e după stânga aia mare. Hai, aruncă bățul în direcția aia. Din 3 aruncături de băț am ajuns.
1: Bine,

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, mai amane Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, mai ales în aceste momente de mare cumpără.
0: Mai amane, racheta de Duraton se apropie din ce în ce mai mult de noi. Am încercat să o distrugem prin toate mijloacele, dar a fost imposibil. Duratonul nu poate fi distrus de nimic, nici măcar de torpilele fotonice. În curând, racheta va lovi planeta Zizilon.
1: Pentru asta trebuie să treacă mai întâi prin câmpul energetic de protecție al planetei pe care l-am instalat noi.
0: Va trece cu siguranță. Am testat deja. Duratonul nu poate fi oprit de niciun câmp energetic.
1: De la înțeleptul la mar, ce vești ne aduci? A reușit să descifreze manuscrisul prodozonian?
0: Parțial. Acolo scrie că doar flexinul poate distruge Duratonul. Nu am putut afla ce este acest flexin. Presupunem că e o armă secretă lăsată de mult de către protozonienii în jungla de pe planeta Gemozon.
1: Ăsta e un lucru bun. Trimiteți de grabă niște apărători ai galaxiei Xarazon pe planeta Gemozon să caute flexinul.
0: Iții și cubiții sunt acolo și scormonesc jungla.
1: Foarte bine. Aveți vreo veste de la ei?
0: Încă nu, mai amane.
1: Sper să-l găsească repede. Nu mai avem mult timp la dispoziție.
0: Te vom ține la curent cu toate noutățile, mai amane.
1: Așa să faceți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Chemotă. Abia mai pot ține după el. Aleargă exact ca rufră.
1: E foarte bine. Ai uitat că ne grăbim?
0: Nu am uitat. Gata, uite. Am ajuns după stâncă.
1: Dar unde a plec sinul? Aici nu e nimic.
2: Am uitat eu. Nu mai e aici. Unde-o fi? E în capătul celălalt al junglei. Hai, repede. Hai, cine ajunge prima la copacul ăla?
0: Stai ușor, nu mai pot.
1: Gemotog, noi nu avem 6 picioare ca tine. Și nici nu ne putem rostogoli așa cum faci tu.
2: Hai, aruncați-mi bățul și eu mă duc să-l aduc înapoi. Hai.
1: Bine, dar hai repede. Ne grăbim.

0: vreau să-ți întunece mintea, stăpâne.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Ce vrei să mi-aduci?
0: Foarte bune! Racheta mare foarte puțin și trece prin câmpul energetic al planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Foarte bine! Dacă distrugem planeta Zizilon, în scurt timp vom cuceri toată galaxia Xarazon!

0: mergeam de o grămadă de timp și nu mai găsim odată flexinul ăla. Nici nu știm cum arată.
1: Încă puțin, încă puțin. E după dealul ăla, e după deal.
2: Nimeni mi-a spus asta. E după dealul, celălalt baie în valea. Aia ba după stânca, aia. Ce-a fost asta?
0: Uite acolo, un meteorit în iarubă. Încă fumegă.
2: Încă unul. Și încă unul.
0: O ploaie de meteoriți. Să ne ascundem.
3: Hei, copii! Da, da, voi, voi! Veniți imediat în adăpost.
2: Cu noi vorbește?
3: Da, cu voi. Veniți imediat aici în adăpost. Începe ploaia de meteoriți.
0: Repede! Hai, în adăpost! Mulțumim!
2: Stai! Unde-i Gemotoc?
0: Ai, uite-l afară! Gemotoc! Hai aici! Să nu te lovească meteoriții!
2: Ce?
0: Cum? Ici! Tu vezi ce văd eu?
2: Nu știu ce vezi tu, dar eu îl văd pe Gemotoc cum roade meteoriți.
0: Asta văd și eu!
3: De ce vă mirați? Așa fac toți pe planeta Gemozon. Fiecare locuitor are câte unul pe care îl poartă pe cap. Se prinde cu cele 6 piciorușe de capul nostru și când ne prinde o ploaie de meteoriți, ne apără!
0: Cum?
3: Păi cum? Cum se apropie un meteorit de capul nostru, el îl ronță imediat, așa cum face și acum. Fără ei, nu ne-am descurca. Pe planeta noastră plouă zilnic cu meteoriți. Flexin! Flexin! Hai, băiatul! Hai, băiatul! Ajunge! Hai aici! Vino încoace!
2: Uite-l că vine!
0: Hai și tu aici! Cum i-ai spus?
3: Flexin! El e Flexin!
0: Cum? Gemotoc e Flexin?
3: Da! Așa îl cheamă!
0: Dar nouă ne-ai spus că nu știi cum te cheamă!
1: Păi altfel nu ați fi rămas să ne jucăm în junglă! Și a fost așa de frumos cum mi-aruncați voi bățul!
0: Adică tu ești Flexin? Înțeleptul Lamar ne-a trimis pe planeta Gemozon să luăm Flexinul. Cu ajutorul lui se oprim racheta vartarilor care se îndreaptă către planeta Zizilon. Dar cum poate el să găurească Duratonul, materialul din care este făcută racheta?
3: Foarte simplu, el roade, așa cum roade și meteoriții. Are cei mai duri dinți din toată galaxia.
2: Dacă știam de la început...
0: Hai repede! Poate mai avem o șansă să prindem racheta vartară.

0: Am ajuns din urmă racheta.
1: Iți, da, uită-te repede pe hublou. Uită! Ua! Ce mare e! Zi-mi tot, lipește nava zorar de rachetă.
0: Acționez electromagneții. Țineți-vă bine, ne lipim de racheta vartare. Gata, ne-am lipit.
1: Acum deschide ușa de siguranță.
0: Am deschis ușa.
2: Deci ăsta e învelișul de Duraton. Hai, Flexim, să vedem de ce ești în stare.
1: Hai, Chimotoc, roade!
3: Ce poftă mi era să-mi fi cool din ceva tare și să rog puțin.
1: Uite ce gaură mare a făcut Chimotoc în racheta vartă.
0: Gata, am închis ușa. Acum dezactivez electromagneții. Ne desprindem de racheta vartare.
1: Zi-mi tot, cu toată viteza, ne depărtăm de rachetă. Grenadele cu explozie întârziată o să explodeze dintr-un moment în altul.
0: Țineți-vă bine, accelerez.
1: Pe geam.
4: Uite racheta! Dar de ce nu explodează?
5: Gata! Am scăpat de racheta vartare!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Maneza Max.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce vești mi-aduci?
0: Foarte bune, Maya Mane. Racheta de Duraton trimisă de Vartari a dispărut pur și simplu de pe radar. S-a făcut un punct luminos și pe urmă a dispărut. Probabil a explodat.
1: Era și timpul. Încă puțin și ar fi ajuns pe planeta Zizilon. Înseamnă că Izzy și Bizzy au reușit să găsească flexinul și să distrugă racheta.
0: Maya Maneza Max, ai legătura cu Izzy și Bizzy.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Mane.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Gata, Maya Mane. Racheta Vartară nu mai există.
1: Știam eu că o să reușiți. Dar spuneți-mi și mie, ce e flexinul? Cum arată?
2: E aici cu noi. E un animaluș plănaș ca un gemotoc de blană. E foarte zucăuș.
4: Acum mergem în jungla să ne jucăm?
2: Mergem. Merită o joacă grozavă.
4: De-abia aștept.
3: L-ai auzit tu, Maya Maneza Max? El e flexin. El a reușit să facă o gaură în carcasa de Duraton a rachetei. De urmă, am băgat grenade explozive pe acolo și... PUF! Gata, racheta Vartară!
1: Ați făcut o treabă grozavă, copii. Galaxia vă e recunoscătoare.
2: De fapt, nu nouă, lui Flexin.
1: Bravo! Acum duceți-le înapoi în jungla de pe planeta Gemozon. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum te aștepți. Au crezut că flexinul este o armă performantă, când colo era un animal cu puteri nemai întâlnite. Dar nimic nu-i mai surprinde pe iții și biții. Au rezolvat și de această dată misiunea. L-au dus pe Flexin înapoi în jungla de pe planeta Gemozon, așa cum i-au promis, și s-au jucat cu el cu bățul. Când era joaca întoi, a trebuit să intre. Mi-a părut rău. Se jucau așa de frumos, dar ce să fac? A trebuit să refac legătura cu Maiamanul Zamax, care tocmai îi chema pentru o nouă misiune. Spiritul bun să-l lumineze mintea.

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, Bitsy, te joci și te răcoiești!
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
9: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ești acum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Ce-l mai spun? Păi da!
0: Da, Mugli.

0: Morta.
1: Ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
2: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
3: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce te enervează pe tine?
0: Când cineva mă rovește. Adică când nimeni nu-mi cumpără ce vroiam. Mă enervează, uite, astăzi m-am enervat.
2: De ce?
0: Rău de tot.
2: De
0: multe ori mă enervez. Tati nu înțelege nimic. Când vrea ceva, nu înțelege nimic.
3: Mă enervează când nu mă înțeleg cu mulți oameni pentru că nu prea apreciază felul meu de a fi, de a vorbi foarte mult. Mă enervează când greșesc la pian, adică mă străduiesc să-mi ies de a greșesc, dar știu că mă pot controla și încerc aceste greșeli să le repar și să devin mai bun.
1: Vocea copiilor.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, aici e totul wow, aici e totul wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Trăiești-simo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportissimo, putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
9: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.

0: întrebări. M-am simțit foarte mândru pentru că am luat 2 medalii de argint la acest concurs, pentru că erau foarte mulți copii acolo și erau întrebări foarte, foarte grele și chiar nu m-am așteptat cu să iau aceste medalii. Sunt foarte mândru pentru aceste medalii, pentru că a trebuit să muncesc foarte mult și a trebuit să citesc o bibliografie foarte lungă. Mi-am dat seama că este foarte important să muncești și să-ți dai silința ca să obții ceva ce-ți dorești.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Cât vrei să țină vacanța de vară?
3: Non-stop.
4: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: Da, aici sunteți pe frecvența Itibiții, cu mine Superzopă, cu inimini mai nimoși. Astăzi mai suntem și cu Andrei. Salut, Super Andrei!
1: Bună, Zopă! Salutare, prieteni! Bine ați venit pe Itibiții FM. S-a făcut la 6 și a început inimini mai nimoși.
0: Săptămâna asta ai fost și tu super. Cum e să fii și super, Andrei?
1: Nu știu, că uite, când ajung acasă nu mai scot titulatura, că nu vreau să rămân așa super tot timpul.
0: Ba da, așa trebuie să
1: rămân. Mi-aduci tu aminte când mă întorc.
0: Bine, când te întorci.
1: O să zic lui Biții de acum încolo să-mi zică și el super.
0: Exact. Andrei, noi suntem pregătiți de joacă. Cred că și prietenii sunt nerăbdători să se joace. Eu mai am ghicitori, să știi că nu mă pot abține. Ghicitori drăguțe și aștept răspunsurile voastre prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Prima ghicitoare de astăzi: sunt ușor ca un fulg, dar cel mai puternic om nu mă poate ține timp de 5 minute. Ce sunt?
1: Ok.
0: Vă gândiți, hai, vă gândiți și trimiteți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: Este 6:05 minute și a început Inimol la 0725 300 700. Așteptăm pe toată lumea la joacă. Cât ne-a venit primul jucător?
1: Da, Anastasia, eu am crezut când ai început că vrei să cânti cu Șubidua și chiar mă miram. Zic, cântă Andrei acum?
0: Nu cântă Andrei, pentru că sunt oameni care ne ascultă și de ce să plece de pe post. Anastasia, bună!
1: Salut, super Anastasia! Bună! Pregătită de joacă, da?
2: Da.
1: Cere-i lui Inimini un joc.
2: Inimini, te rog frumos să-mi alegi un joc.
3: Inimini, mini, mo. Pick me. Da și nu pe animale.
1: Ai mai jucat vreodată?
2: Da.
1: Bine. Și cine se gândește la un animal? Eu, tu, Andrei, cine vrei?
2: Eu.
1: Tu te gândești la un animal și noi să punem întrebări, da? Să anunț când e gata.
2: Gata.
1: Bine. E un animal sălbatic?
2: Da.
1: Da.
0: Are patru picioare?
2: Da.
1: Trăiește în junglă?
2: Nu.
0: Are blană?
2: Da.
1: Are o singură culoare?
2: Da.
0: E mai mare decât un câine?
2: Puțin.
1: E un animal carnivor?
2: Da.
0: Trăiește în pădure?
2: Nu.
1: Deci în pădure nu e, în junglă nu e. Trăiește în deșert?
2: Nu.
0: Trăiește în savană?
2: Nu.
1: Trăiește la pol?
2: Da.
1: La pol.
0: E ursul polar?
2: Nu.
1: Nu, că e mai... cred că e vulpea.
2: Da.
1: Vulpea polară, am ghicit, e! În sfârșit am ghicit și eu.
0: Bravo, Zepa.
1: Anastasia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Te mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
1: Pa, pupici. Da, și tu o să te joci, sigur. Uite cum se uită prietenii. Așteaptă. Păi nu aștepta, sună la 0725 300 700. Hai.
0: Uitatul nu e bun?
1: Nu. Jucatul e bun.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimi inima inimoi, e și Andrei aici și avem jocuri. Dar e Sofia la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Chef de joacă, așa e?
1: Da.
0: Atunci cere-i lui inimi inima inimo un joc.
1: Dar întâi vreau să-ți răspund la înghițitoare.
0: Păi stai să o mai citesc o dată ca să știe și prietenii. Sunt ușor ca un fulg, dar cel mai puternic om nu mă poate ține timp de 5 minute. Ce sunt?
1: Eu cred că ești un cup de gheață.
0: Un cup de gheață. Bun răspunsul tău, dar nu e acela pe care l-aștept eu. Dar e un răspuns interesant. Sofia, ai cer lui inimi inima inima un joc?
1: Da. Inimi mini mai nimo, alege un joc pentru mine, te rog.
2: Inimi mini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Ai mai jucat vreodată, Sofia? Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Da.
0: Deci știi despre ce este vorba.
1: Da.
0: Da? Uite, câte 5 întrebări. 5 întrebări îți adresez eu, 5 întrebări îmi adresez tu. E bine?
1: Da.
0: Cine să înceapă, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bun. Ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: Eu aș fi primăvara, pentru că primăvara este frumos că nu e nici cald, nici frig.
0: Corect. Ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Aș fi o lalea, pentru că îmi plac mult lalelele.
0: Super! Ce-ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
1: Aș fi supă cremă de legume, pentru că îmi place mult.
0: Și mie, bună! Ce-ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
1: Aș fi o vulpe, pentru că îmi plac vulpile.
0: Și ce-ai fi dacă ai fi un obiect din camera ta?
1: Ai fi biblioteca, pentru că în biblioteca se află cărțile care îmi plac.
0: Super! Bravo! Super, Sofia! Acum întrebările tale, 5 întrebări. Te ascult.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii?
0: Aș fi o furtună!
1: Ce ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
0: Aș fi... Dai să mă gândesc, că-mi vine atât de multe feluri de mâncare, dar acum știi ce vine să zic? Sarmale!
1: Ce ai fi dacă ai fi un animal marin?
0: Aș fi un delfin.
1: Ce ai fi dacă ai fi... O pasăre.
0: Pasăre, aș vrea să fiu o pasăre colibri.
1: Ce-ai fi dacă ai fi o floare?
0: O floare, aș fi floarea soarelui acum, că am tot văzut pe stradă oameni cu buchete cu floarea soarelui și mi-a plăcut foarte tare floarea soarelui. Ne-am descurcat bine, Sofia, ce zici? Da, foarte bine. Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa! E rândul tău să te joci. Știu că e rândul tău. Tu sună doar la 0725 300 700.

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
1: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă, iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
0: Ai ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: suntem cu toții prieteni aici pe frecvența Ițibiții, nu-i așa, Mălina?
1: Da, bună ziua!
0: Bună, super Mălina, ce bună. Mai faci?
1: Bine, cu familia la pescuit.
0: La pescuit.
2: Știi că ne-a zis ieri că
0: da, cititul și pescuitul la pescuit, dar cât poți tu să rezi? Adică câtă răbdare ai să aștepți acolo? Nu-ți vine să pleci, nu-ți vine să faci altceva? Să cânti, să fluieri?
1: Nu prea.
0: Nu?
1: Nu.
0: Și cum ai exersat răbdarea asta? Că eu nu prea am așa avea răbdare. Ce e drept?
1: Citind.
0: A, adică tu în timp ce pescuiești, citești.
1: Da.
0: A, păi spune așa, atunci vreau și eu la pescuit așa, Andrei, vreau și eu la pescuit.
2: Vezi ce tare să poți să ai două pasiuni pe care să le faci în același timp?
0: Da, adică pui bagi undița și tu stai și citești. Se prinde peștișorul de aur bine? Nu, nu. A, minunat.
2: Cartea merge.
0: Da, cartea merge mai departe și dacă e și interesantă, nici nu te mai interesează dacă s-a prins sau nu ceva. Mălina, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Atunci cere-i joc lui Inim, Inima, Inimo.
1: Inimini, mani, mo, te rog frumos
3: să-mi
1: dai un joc.
3: Inimini, mani, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Wow, două adevăruri și o minciună. Adică o să spui trei lucruri despre tine. Două adevărate și unul neadevărat. Și eu ar trebui să ghicesc care e cel neadevărat, după care o să-ți spun și eu. Ce zici?
1: Bine.
0: Hai.
1: Astăzi am prins o știucă.
0: Da.
1: Am fost cu bicicleta pe malul lacului.
0: Da.
1: Și am prins două plătici.
0: Plătici. Deci o știucă și două plătici. Cred că
1: da.
0: Cred că n-ai prins știucă.
1: Adevărat.
0: Că știuca se prinde greu din câte știu eu, nu?
1: Nu tocmai.
0: Și parcă trebuie să pui și altceva acolo la undiță. Că ce mănâncă? Ce trebuie să-i pui?
1: O nălucă.
0: O ce?
1: Nălucă.
0: O nălucă? Nici nu știam de asta. Foarte interesant. Dar două plătici ai prins?
1: Da.
0: Și ce faci cu ele? Le-ați fript? Le-ați făcut?
1: Le-am eliberat.
0: Le-ai eliberat? A, deci tu prinzi doar așa de plăcere și dai drumul, da?
1: Da.
0: A, și dacă o să prinzi peștișorul de aur, tot așa îi dai drumul?
2: Pe altfel nu se îndeplinește da. Dorințele.
0: Ah, păi stai, întâi să îndeplinească dorințele și după aia îi dai drumul, că dacă pleacă și zice hai pa la revedere, nu-ți mai îndeplinezi nicio dorință, nu?
2: Deci că așa e condiția și dăm drumul asta că îți îndeplinezi trei dorințe.
0: Bine, eu știu, vedem, îmi spui dacă l-ai prins. În rândul meu, da?
1: Da.
0: Bine, 3, 3, 3, bun. Mie îmi place să merg pe bicicletă. Am o umbrelă de ploaie albastră și astăzi am stat la plajă o oră.
1: Cred că minciunea este că ai stat la plajă o oră.
0: Aaa, de unde știi că n-am stat la plajă o oră? Oh, nu prea a fost timp.
1: Nu hai, știu, că asta m-a intuit.
0: Ai intuit foarte, foarte bine, Mălina. Așa e, super, bravo. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere, pa.
1: La revedere.
0: Pa! Mă mai joc cu cineva? Păi să mă joc cu tine, sau cu tine, sau cu tine, sau cu tine. Nu știu, cine sună primul la 0725 300 700.
4: Noi de 20 de ani.

0: dacă tot ești în vacanță și dacă ajungi la mare, nu rata noua ediție a evenimentului Radio Plaja Itibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ce e?
1: Păi sunt supărat, pentru că toți colegii noi... Ți se pare că e cineva în radio? Pentru că nu e nimeni în radio, pentru că toată lumea e plecată la mare, la Radio Plaja.
0: Păi
1: de-aia nu e nimeni în radio.
0: Bine că suntem noi, noi suntem pe frecvență și o să fim în continuare și pe frecvență.
1: Păi și ce avea dacă ne făceau și noi un micuț studiu acolo pe plajă, să stăm și noi cu picioarele în nisip în timp ce vorbim? Nu puteam să ne jucăm cu picioarele în nisip?
0: Nu știi, întreabă tu mai departe. Dai să le spun prietenilor că se pot duce să se distreze la Radio Plaja Itibiții weekendul acesta și primele două weekenduri din august, 1-2 august, 8-9 august. Da, poți să faci foarte multe lucruri acolo, sunt foarte multe activități, dar trebuie să menționăm că toate, chiar toate activitățile sunt gratuite. Nu contează cum ajungi la Radio Plaja Itibiții, important e să ajungi acolo unde trebuie. Și vă reamintesc, complexul mediteranean din Mamaia este în zona central-sudică a stațiunii, între Casino și Hotel Rex. Da? Mai multe detalii găsești pe itibiții.ro.
2: De unde vine canicula?
3: De la o prietenă.
4: Radio Plaza Itibiții, te joci și te

0: frumoasă fată. Foarte frumos a cântat, foarte frumos. Și acum să stăm de vorbă cu un prieten nou, se pare. Alo, salut.
1: Bună.
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mircea.
0: Salut, super Mircea, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Mircea, ești pregătit de joacă, vă, că de-aia ai sunat, da?
1: Da.
0: Atunci cere-i lui Inimi Inima Inima un joc. Mini Mo. Alegem un joc. Așa.
2: Inimi Inima Inima. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Wow, eu spun, tu faci. Nu cred că ai mai jucat asta până acum, nu? Normal că ești mal. Adică eu o să spun tot felul de lucruri pe care tu trebuie să le faci, după care o să spui tu și o să fac eu. Încercăm?
1: Ok.
0: Bine, da. Eu zic să faci ca un lup nervos.
1: Au!
0: Aoleu, chiar nervos lupul ăsta. Mi-e și un pic frică de el, așa. Acum eu zic să faci ca o ușă care scârțâie. Ia.
3: Tare că
0: nu te aud. Așa scârție ușa ta. Ei, putea să scârție și a și e, e. Fiecare ușă scârție cum vrea, cum vrei tu.
4: Dar numai vocale.
0: Numai, da. A, e, e. Uite așa să scârție ușa. Bun. Și eu zic să faci ca ca ploaia.
1: Pic, pic, pic, pic, pic.
0: Hai că a fost bine, nu e rău, nu e rău deloc. Acum zici tu și fac eu.
1: Să faci ca un leu.
0: Acum te mănânc. Așa?
1: Super. Să faci ca o mașină.
0: Bum, bum, bum, bum. Nu contează ce mai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A luat și curba. Bum, bum, bum, bum, bum. A doua curbă, vezi că se descurcă bine mașina. Gata. Nu mai are benzină. Mai departe.
1: Să faci ca o șină de tramvai.
0: Ca o șină de tramvai?
1: Da, cântece tramvaiul.
0: Așa face ea mai scârție.
1: Da. Ești foarte bună.
0: Mulțumesc, foarte mulțumesc, foarte bun, foarte bine, foarte... Gata, ne mai jucăm asta și altă dată, da, Mircea?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Cine are chef de joacă? Cine sună la steluță Iții?

0: Tot aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăvă și alt prieten nou la telefon. Ia să auzim. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Ștefan.
0: Ștefan, ia uite, am vorbit cu Mircea, acum vorbim cu Ștefan, mai cu domnitori vorbesc. Am vorbit cu Mircea cel bătrân și acum cu Ștefan cel mare. Salut, Super Ștefan, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Pitești.
0: Din Pitești. Pregătit de joacă?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimi Inima Inimo un joc.
1: Inimi Inima Inimo, te rog, alege-mi un joc pentru
2: Inimi Inima Inimo. Inimi Inima Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Alb, negru, nu și da. Ai jucat vreodată?
1: Da.
0: Și știi cum se joacă, da?
1: Da.
0: Bun, cine o să pună întrebările? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Tu. Bine, întreabă-mă. Alb, negru, nu și da. Nu, întrebi așa, alb, negru, nu și da. Și până la prima întrebare, hai.
1: Alb, negru, nu și da. Ai un câine alb?
0: Aș vrea să am un animal, dar poate mai încolo.
1: Alb, negru, nu și da. Ai fost vreodată la mare?
0: De mai multe ori.
1: Alb, negru, nu și da. Ce culoare au pisicile tale?
0: Am zis că am pisici? Am zis eu asta?
1: Nu.
0: Păi? Mai întreabă.
1: Alb, negru, nu și da. Ce culoare are zăpada?
0: Gri.
1: Alb, negru, nu și da. Ce culoare are televizorul când este stins?
0: Are o culoare închisă.
1: Alb, negru, nu și da. Ce culoare are laptele?
0: Roz.
1: Alb, negru, nu și da. Ce culoare are interiorul floarei soarelui?
0: Are semințe. Nu culoare, are semințe.
1: Al negru, nu.
0: Și am zis nu și nici n-ai fost atent, am zis nu. Am zis, are culoare, nu. Are semințe, nu culoare. Și m-ai prins. E să fii atent, dar nu trebuie să pui alb, negru, nu și da la fiecare întrebare. Hai să te întreb eu, să vezi cam cum funcționează. Și nu întrebăm neapărat de culori. Trebuie să scapi cuvintele astea alb, negru, nu și da într-o conversație. Nu trebuie să fie chiar ce culoare are aia. Trebuie să fii atent la ce spui, la ce răspunzi, ca să nu spui alb, negru, nu și da. Fii atent. Ștefan, alb, negru, nu și da. Unde vei pleca în vacanța asta?
1: Eu voi pleca la mare.
0: La mare. Pleci cu cine pleci?
1: Merg cu părinții.
0: Cu părinții. Frați, surori ai?
1: N-am până acum.
0: N-am înseamnă nu. Deci un nu ai zis. Hai că mai ai dreptul la două încercări. Așa, plecați cu trenul, cu mașina, cu avionul, cu vaporul, cu ce?
1: Cu mașina.
0: Cu mașina. Și cine conduce?
1: Tata.
0: Și conduce bine?
1: Conduce foarte bine.
0: Foarte bine, bravo. Bun. Tu de obicei în mașină ce faci? Te joci sau dormi?
1: Mă joc.
0: Păi cu cine te joci? Că nu mai ai frați, nu mai ai surori.
1: Cu mama și cu tata.
0: Și ce, ei știu jocuri?
1: Știu.
0: Bravo, ia auzi. Și jocul vostru preferat din mașină care este?
1: Fazan.
0: Fazan, simplu sau în valiză?
1: Simplu.
0: Ai văzut vreodată vreun fazan?
1: Am văzut.
0: Unde?
1: Pe câmp.
0: Wow, și ce ți-a plăcut la fazan?
1: Culoare.
0: Culoare. Era mic sau era mare?
1: Mare.
0: Mare. Și ce culoare avea?
1: Gri.
0: Gri. Nu era și cu albastru? Că parcă e și cu albastru.
1: Colorat.
0: Colorat. Chiar are cumva și roz?
1: Are și roz.
0: Are și roz. Foarte drăguț. Bun, deci vă jucați fazan, mergeți cu mașina până la mare și de obicei cât stați la mare?
1: O săptămână.
0: Foarte frumos. Și în vacanța asta până acum ai fost la mare?
1: Urmează.
0: Urmează. Deci în următoarea perioadă o să plecați la mare. Ai văzut? Uite, te-ai descurcat foarte bine. Nu ai zis decât o dată un nu. Deci așa trebuie. Punem o serie de întrebări, povestim și... La un moment dat poate scapi un da, un nu, un alb sau negru. Dar nu întrebăm de fiecare dată ce culoare are, ce culoare, așa nu e distractiv jocul și nici nu mai putem să fim atenți. Da, Ștefan?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere! Ei, da, știu și tu ai chef de joacă, sunt chiar acum la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
1: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
4: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcărești!
0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiți. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
4: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

Dragilor, dragilor, nu știu ce program v-ați făcut voi în această vacanță, dar dacă ajungeți la mare, sunteți așteptați la Radio Plaja Itzibiții. V-am zis că o să fie și Itzibiții Party by Radio Plaja Itzibiții? Da! Da, de la ora 19 la ora 20, da, tot acolo la Radio Plaja Itzibiții. Știți când? Weekendul acesta și primele două weekenduri din august. 1-2 august și 8 și 9 august. Da. Nu contează cam cum ajungi tu la Radio Plaja, important este să ajungi acolo unde trebuie, da? În fața complexului mediteranean din Mamaia, zona central-sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Poți să ajungi cu ce vrei tu și trebuie să vă reamintesc că și activitățile de acolo sunt gratuite. Mai multe detalii găsești pe itzibiții.ro.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super Zăpăi și super Andrei. Avem prietenă nouă la telefon?
1: Da.
0: Ah, ia să auzim. Alo, salut!
2: Bună ziua, ITBT!
0: Bună, cum te cheamă?
2: Antonia.
0: Salut, super Antonia, câți ani ai?
2: 11.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Din Sighetul Marmației.
0: Din Sighetul Marmației, ce departe, cum e acolo la tine? Ce e frumos la tine, la Sighetul Marmației, să ne spui și noi, o să mergem să vedem.
2: Grădina Mori.
0: Cum?
2: Grădina Mori.
0: Grădina Mori, așa frumoasă grădina asta?
2: Da.
0: Ia uzi, Andrei, poate ajungem și noi, da?
1: Dacă se ivește vreo oportunitate, să mergem să vedem și grădina.
0: Să vedem și noi, așa. Pregătită de joacă, da?
2: Da.
0: Ia cerei lui inimi, inima, inimă, un joc.
2: Inimi, inima, inimă, alege-ne un joc acum.
3: Inimi, inima, inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Uau, dar ce-i place lui inimi, inima, inimă, asta cu alb, negru, nu și da. Știi jocul?
2: Da.
0: Foarte bine, și cine pune seria de întrebări, eu sau tu?
2: Tu.
0: Bine. Alb, negru, nu și da. Ce ai făcut în vacanța asta?
2: Am fost la mare.
0: Ai fost la mare? Cu cine ai fost la mare?
2: Cu familia.
0: Foarte drăguț. Și de la Sighetul Marmației, de așa departe, cu ce v-ați dus la mare?
2: Poftim, scuze, n-am înțeles.
0: Cu ce v-ați dus până la mare?
2: A, cu mașina.
0: Cu mașina. Păi e destul de lung drumul, n-a fost obositor?
2: Să fiu sinceră, nu.
0: Nu, ai zis nu, nu trebuia să zici nu.
2: Oh my God.
0: Da, nimica, mai ai două încercări. Așa. Și cât ați stat la mare?
2: 5 zile.
0: 5 zile la mare. Ce ți-a plăcut cel mai mult la mare?
2: Mâncarea.
0: Dar ce ai mâncat așa bun, fără noi?
2: Păi, porumbul a fost cel mai bun.
0: Poftim?
2: Porumbul a fost cel mai bun.
0: Ție-ți place porumbul fiert? Sau copt?
2: Da.
0: Că poate să fie fiert sau copt.
2: Amândouă.
0: Amândouă îți place. Deci, porumbul îți place foarte mult și s-a plăcut la mare porumbul. Foarte drăguț. Și mai pleci undeva în vacanța asta?
2: Poate.
0: La bunici? Te duci și la bunici sau bunicii sunt cu tine acolo?
2: Sigur.
0: A, deci sunt cu tine bunicii, deci nu poți să zici că pleci și la bunici. Dar în vacanță voi nu vă vedeți toți prietenii pe afară să vă jucați?
2: De multe ori.
0: Aha, și ce vă jucați voi pe afară?
2: Ne dăm cu bicicletele.
0: Așa.
2: Bați ascunsele.
0: Super.
2: Cam atât.
0: Deci e distractiv și așa. Hai că s-a descurcat bine o singură dată. A greșit, ce zice Andrei? A fost foarte
1: excelent.
0: Bravo, foarte bine te-ai descurcat, Antonia, foarte bine. Mulțumim mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
0: Pa, pupici. Hai să revenim la ghicitoarea noastră, că n-am zis răspunsul. Da, ghicitoarea era așa. Așa vine să zic. Sunt ușor ca un fulg, dar cel mai puternic om nu mă poate ține timp de 5 minute. Ce sunt? Și avem răspuns de la Eva. Bună, Zăpă și Andrei, am revenit cu răspunsul la ghicitoare. Eu cred că e respirația.
1: Pare
0: Eva
1: bine. Cred că a fost foarte grea ghicitoarea. Nici eu n-am știut răspunsul. Nici nu am primit răspunsuri. Deci, a fost grea.
0: A fost grea.
1: Ia asta, respirația?
0: Da,
1: respirația. Una a avut și asta bun?
0: Da. Îți dai seama?
1: Bravo.
0: S-a gândit bine.
1: Bravo,
0: bine, bravo. Dar până la urmă a dat răspunsul pe care l-așteptam și răspunsul corect. Da, hai să vedem dacă mai găsesc așa o ghicitoare, poate mai ușoară.
1: Păi hai, vă așteptăm să ne sunați la 0725-300-700.
0: Da, puțin, să zic ghicitoare. Okay. În ce lună dorm oamenii cel mai puțin?

0: Noi copiii am ascultat, suntem aici Andrei și domnișoara Super Zăpă, avem ghicitor pentru voi și jocuri la 0725-300-700. Ne mai spui o dată, domnișoară, care era
1: ghicitoarea? Că se pare că nu au fost foarte atenți. În ce lună dorm oamenii cel mai puțin?
0: Am o idee, nu vreau să spun eu acum. Să
1: păi nu spune
0: copii,
1: tu răspunsul corect, lasă-i pe
0: dacă ei. Asta o fi.
1: Da, și eu sunt, aștept răspunsurile voastre prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: S-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Ințiviții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
2: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: continuăm pentru că mai avem timp la Inimini Mini Mau. Anastasia.
1: Avem prietena nouă la telefon?
0: Așa cred.
1: Ia. Alo, salut.
2: Bună, super zăpă.
1: Bună, Anastasia, noi am mai vorbit până acum?
2: Nu.
1: Nu, deci prietena nouă. Câți ani ai, Anastasia?
2: 9 ani.
1: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Din București.
1: Din București. Și ești pregătită de joacă. Cere-i lui Inimini Mini Mau un joc.
2: Inimini Mini Mau, te rog, alege-mi un joc.
3: Pick me. Da și nu pe animale.
1: Da și nu pe animale. Adică cineva se gândește la un animal și celălalt trebuie să pună o serie de întrebări ca să ghicească animalul, dar cel care s-a gândit la animal nu răspunde decât cu da și nu. Atât, nu dă alta amănunte. Da?
2: Da.
1: Cine să se gândească la un animal?
2: Eu.
1: Tu te gândești?
2: Da.
1: Hai, gândește-te și să ne spui când e gata.
2: Gata.
1: E un animal domestic?
2: Nu.
0: Are 4 picioare?
2: Da.
1: Trăiește în pădure?
2: Nu.
0: E mai mare decât un câine?
2: Da.
1: Trăiește în junglă?
2: Nu.
0: E carnivor?
2: Da.
1: Trăiește în savană?
2: Nu.
0: E o felină?
2: Nu.
1: Trăiește la pol?
2: Da.
1: E mare?
2: Da.
0: E ursul polar?
2: Da.
1: Wow! Foarte bine ne-am descurcat. Bravo, Anastasia! Mulțumim mult de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere!
0: Pa, Anastasia!
1: Pa! Da, ne mai jucăm, mai avem timp de joacă, nu?
0: Da, și ne mai spui o dată ghicitoarea și după ascultăm și răspunsuri.
1: Repede, ghicitoare, e așa. În ce lună dorm oamenii cel mai puțin?
0: Bun, ascultăm o melodie și apoi vedem și răspunsurile.
4: Lasă e bun un foc de tavră
5: să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzy Bitsy, te jos și te

0: Ia să auzim în ce lună dorm oamenii cel mai puțin.
1: Iată variantele.
0: Ia.
1: Tu ne spui dacă e vreuna corectă. Poate sunt toate.
0: Da.
2: Bună, supeză, sunt Eva din București, am 7 ani și vreau să spun răspunsul la ghicitoare, care este iulie, pentru că este iulie. Luna cu cele mai lungi zile și cele mai scurte nopți. Papa, super zăpă, și te rog să pui imnul tău.
1: Ăsta pare un răspuns foarte logic.
0: Da, dar nu e răspunsul pe care îl aștept eu.
3: Bună, sunt Ana și eu cred că răspunsul este februarie. La revedere!
1: La februarie m-am gândit și eu care e cel mai puține zile, dar am să eu cumva un răspuns amuzant, ceva nu e, adică nu,
0: nu
1: e...
0: Nu.
1: Bună, sunt Iris din Constanța, cred că răspunsul este februarie, a zis.
0: Februarie,
1: e februarie?
0: Februarie.
1: A, e februarie,
0: este
1: ok.
0: Luna cea mai scurtă, în care dormim cel mai puțin.
1: Așa,
0: fapt că este cea mai scurtă, are cele mai puține nopți. Cum ar veni? Da, foarte drăguț. Trebuie să mă gândesc la o altă ghicitoare.
1: Hai, gândește-te până atunci, mai ascultă o melodie și vă așteptăm să ne și sunați la 0725 300 700.
0: Da.
4: Noi de 20 de ani.

0: Mai avem zăpătim de joacă și
1: da,
0: mai avem
1: încă
0: și
1: un joc,
0: concurenți.
1: Încă un joc. Da, avem și încă un prieten nou, da?
2: Da.
1: Ia să auzim. Alo, salut!
3: Salut!
1: Pe tine te cheamă?
3: Petru.
1: Îmi pare bine, super Petru, câți ani ai?
3: 6.
1: Mulți înainte, de unde ești?
3: Din București.
1: Bravo! Ai vreun joc preferat? Pe lumea asta, nu neapărat de aici, de la inimi, inima, inimă. Un joc preferat. Ce te joci tu de obicei?
3: Ghicitoare.
1: Ghicitorile îți plac. A,
2: el ne-a sunat pentru că vrea să răspundă la ghicitoare.
1: A, tu vrei să răspunzi la ghicitoare? Dar eu n-am spus încă o ghicitoare.
2: A, așa e, că nici nu ne-ai spus. Păi la ce ghicitoare vrei tu, Petru, să răspunzi? Că n-am mai zis nicio ghicitoare.
1: Nu mai plac ghicitorile lui.
2: Am înțeles, bine, hai atunci.
1: Foarte bine. Și cere-i lui inimii mai inimă un joc să ne și jucăm, da? Hai, Petru, zi, inimii mai inimă, alege un joc pentru mine.
3: Inimii mai inimă, alege un joc pentru mine.
4: Inimii mai inimă. Pick me. Pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicitori.
1: Wow, ghicitori. Adică eu să-i spun ghicitori, să spun ghicitori? Pregătit?
3: Da.
1: Ia fi atent. Când mi-e foame, latru tare. Sunt prieten cu fiecare. Am coadă și patru lăbuțe și alerg după mingiuțe. Ce-i?
3: Câine.
1: Ia uite mai că a știut câinele, așa e, bravo, bravo. Hai că mai am una, dar una mai grea, ești pregătit?
3: Da.
1: Are pene, dar nu-i rață. Nu e om, dar are față. Ce e? Are pene, dar nu e rață. Nu e pasăre. Că nu e om și nici pasăre. Dar are față. Ce e?
3: Pinguin?
1: Nu. Îți dau un indiciu. Ai și tu acasă în pat.
3: Pernă.
1: Pernă, bravo! Foarte bine! Și ultima ghicitoare? Gata? Fii atent. Nas la omul de zăpadă, iepurele vrea să-l roadă. De ce?
3: Morcov.
1: Morcovul. Măi, Andrei, chiar se pricepe la ghicitori. Extraordinar. Bravo, Petru. Foarte bine. Mulțumim mult de telefon și joacă, ne mai auzim. La revedere.
0: Pa, Petru, te mai așteptăm.
1: Pa. Se pare că le plac ghicitorile foarte mult. Mai am timp de ghicitoare? Nu mai am timp. Bine, bine, dar dacă tu te grăbești, ne mai putem juca ceva la 0725 300 700.
5: Joacă nu se termină niciodată! Inimini, mai nimă!

0: Păi nu ne mișcăm, nu ne mai mișcăm, pentru că trebuie să ne jucăm. Și uite, e Mircea la telefon. Salut, Super Mircea!
1: Nu sunt Mircea!
0: Da, cine ești?
1: Sunt fratele lui Mircea.
0: Cum te cheamă?
1: Nicolae.
0: Nicolae, Nicolae, tu câți ani ai?
1: 4.
0: Mulți înainte! Ia, auzi, nu știam că Mircea are și un frate foarte drăguț. Pregătit de joacă și tu, da? Ia zi, Nicolae, inimi, inima, inimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimi,
3: inima,
2: inimo,
3: alege un joc pentru mine.
2: Inimi, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește sunetul.
4: Ah, bună treabă, fii atent, Nicolae, cum se joacă ăsta. Eu o să spun ție 5 sunete de animale. Să vedem câte ghicești din ele, bine? Te pricep la animale?
1: Da.
4: Hai să vedem. Ia fii atent aici. Primul animal. Ce animal face așa?
0: Trompeta, că e o...
4: Vaca, avem un punct. Hai să vedem al doilea animal. Ce face așa?
1: Nu știu.
4: Ia, mai ascult o dată.
1: Rața,
4: avem două puncte.
0: Uite.
4: Al treilea animal.
1: Elefant.
4: Elefant, avem trei puncte.
0: Chiar se pricepe.
4: Ia să vedem, al patrulea animal. Da.
0: Wow.
4: Hai să vedem dacă facem 5 din 5, ce animal face așa? Doamnelor și domnilor, Nicolae, 5 din 5 animale ghicite.
0: Bravo! Super a fost, Nicolae, te-ai descurcat minunat! Mulțumim mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa, la revedere!
0: Pa, la revedere! Deci chiar le-a ghicit pe toate.
4: Ghiceam și eu, cel puțin două, trei, cred că ghiceam și eu,
0: dar nu știu dacă chiar pe toate 5. Bine, dacă erau și animale și mai grele și mai grele, cred că nu răspundeam la niciuna, adică așa zic eu.
4: Acum avem și ceva mai complicat așadar. Vedem data viitoare asta, pentru prima dată.
0: Exact, bine.
4: Bun. Colegii noștri sunt la mare, am mai zis, să vă duceți și voi în Mamaia, la Radio Plajei Țibiții.
0: Da, weekendul acesta și o să mai fie
4: încă două
0: următoarele
4: după.
0: Două, adică
4: primul
0: și al doilea weekend din luna august. Gata, le-am spus și lucrul ăsta ca să știe să-și facă programul. Noi acum ce facem?
4: E oficial weekend și pentru noi.
0: Serios?
4: S-a încheiat emisiunea aici.
0: Păi da, dar prieteni...
4: Pentru mine este vacanță?
0: O vacanță plăcută, Andrei. Prietenii rămân în continuare pe frecvența Itzibiții, nu de alta, dar urmează Itzibiții Party cu DJ Dodi de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă ori întâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraji fericiți!
4: Prieteni, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi, vă urăm să aveți o seară frumoasă, un weekend distractiv alături de familie și rămâneți pe Itzibiții FM. Pa, pa!
5: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimii

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
2: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tot nu e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești. Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

care sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și azi e zi de muzică la Itzy Bitzy Party. Asta înseamnă că te gândești ce-ți mai place ție, ce ai mai ascultat, ce melodie veche, o melodie nouă, nu contează ce-ți place ție și îmi trimiți și mie, să aud și eu, bineînțeles. La 0725 300 700 poți să-mi trimiți toate propunerile tale și ține minte că propunerile, oricare propunere, orice vrei tu să-mi trimiți, va intra într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitzy. Pentru că astăzi asta facem, adunăm muzică pentru playlist. Foarte multe dintre sugestiile voastre mi-au plăcut. Au fost câteva care m-au surprins, pentru că nu erau neapărat genurile pe care mă așteptam să le aud din partea voastră și tocmai de aceea îmi place mult, mult de tot atunci când vorbim despre muzică, pentru că nu ratați nicio ocazie să mă surprindeți cu gusturile voastre, cu vibrațiile voastre pozitive când vine vorba de muzică. Sunteți foarte, foarte grozave. Așa că aștept orice sugestie vine de la voi, este, bineînțeles, binevenită și, repet, intră în această extragere muzicală. Ți-am zis 0725 300 700 să poți să-mi trimiți sugestia ta și, dacă vrei, poți să o însoțești și de un link să-mi fie mai ușor, să pot să o ascult în cazul în care nu o cunosc, pentru că, da, îmi place să primez de la voi și melodii pe care nu le cunosc. Ok, să înceapă aventura muzicală, zic, să-i dăm drumul, așa că gândește-te și tu la melodia ta favorită care ai vrea să rămână aici în playlistul Itzy Bitzy Party. Între timp, bineînțeles că o chemăm pe Shakira afară la joacă să ne cânte ceva, pentru că mie îmi place Shakira foarte tare și știu că îți place și ție și uite că astăzi deschidem Itzy Bitzy Party cu melodia ei și anume Waka Waka, un K-Mix, bineînțeles că nu lăsăm lucrurile așa cum sunt ele, nu?

0: înțeles că, așa cum am zis, nu-mi place să las lucrurile așa cum sunt ele de obicei. Le mai modificăm aici, colo, uite că așa apar remixurile. Și ne place să ascultăm muzică, nu? Orică e remixată, orică nu. Bineînțeles că ne place, că muzica ne face fericiți. Despre asta e vorba astăzi la Itzy Bitsy Party. Despre muzică, muzica, nu știu, ce ne ajută să ne relaxăm când sunt obosiți. Poate ne înveselește când suntem triști. Oricum e vorba despre muzica noastră favorită. Îți ceream să-mi dai sugestii muzicale, pentru că toate propunerile intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Și cine știe, poate o să-ți auzi numele mai târziu în emisiune. Bine, nu astăzi, pentru că astăzi deja am ales o melodie de săptămâna trecută. Abia aștept să-ți o arăt, pentru că este o melodie într-adevăr mai veche. Nu-ți dau foarte multe detalii, că nu vreau să o ghicești. O să fie surpriză. Cine știe, poate chiar melodia ta. Hai să auzim ce sugestii au venit.
1: Bună, eu sunt Eva din Constanța. Am 7 ani.
0: Bună.
1: Și ce melodie vreau să intru în playlist este Don't Care About Us.
0: Ah, Michael Jackson. Michael Jackson. Da, da, I don't really care. Da, da, da, da, da, da. Da. Știu melodia și îmi place foarte, foarte tare. Uite, îmi trimite și Mira Caramela. Bună seara, zice Mira Caramela. David din București zice, scuze, nu îl cheamă Mira Caramela, Mira Caramela este melodia. David din București zice că Mira Caramela îi place. Păi bine, măi, David, stai că mi-a trimis și un link. Grozav, mulțumesc foarte mult, David. Am să consult și link-ul, văd despre ce melodie e vorba, pentru că ghișce, n-o cunosc. Este minunat, pentru că ți-am zis, îmi place mult de tot să primesc de la voi melodii pe care nu le cunosc. Uite, așa îmbogățim și noi cultura noastră muzicală. Ce-mi place! Păi bine, hai, și tu? Nu îmi spui și mie la 0725 300 700, ce propunere muzicală ai tu pentru playlist-ul Itzibitsy? Că uite, dacă stau bine să mă gândesc, melodia următoare este sugestia Emei din Constanța. De fapt, dacă nu mă înșel, ea a fost prima care ne-a trimis o sugestie pentru playlist. Așa că, Ema, dacă mă auzi acum, să știi că te pupăm și ascultăm melodia ta, Dance Like a Gabby Cat.

0: Este Bici Paddy cu Didi Dodi.
1: Cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Zi de muzică aici la Itzy Bitsy Party și tu îmi trimiți sugestiile tale muzicale pentru playlistul Itzy Bitsy. Asta înseamnă că dacă îți place o melodie, nu știu, îți place ție o melodie și vrei să o aud și eu, chiar dacă o știu, dar care, pe care vrei să o auzi așa în general în playlist, tu poți să mi-o trimiți la 0725 300 700, că cine știe, poate va fi extrasă săptămâna viitoare în extragerea muzicală. Uite cum a fost extras. Aoleo, ce era să zic acum, a fost extrasă, dar nu pot să zic acum că este secret, se te lasă să mai fierbi puțin, cum se zice. Și îți spun mai târziu ce melodie a ieșit. Uite că melodia de dinainte poate nu știai, dar ți-am zis că dacă tot vorbim de muzică, hai să vă spun și câte ceva despre ce ascultăm în seara asta. A fost Dance Like a Gabby Cat a Emei din Constanța, a fost sugestia ei. Apropo, repet, Ema, te salutăm, te pupăm, te îmbrățișăm. Și melodia asta, nu știu dacă știai, dar în Gabby's Dollhouse fiecare personaj are un fel de dans al lui, știi? Dansează cum vrea el. Și melodia asta de dinainte încurajează pe copii să se miște și să se distreze în felul lor, în sensul care nu există pași greșiți, înțelegi? Cel mai important e să te bucuri de muzică și să te miști așa, nu știu, cu zâmbetul pe buze. Și normal că te miști pe muzică cu zâmbetul pe buze, pentru că de obicei ascultăm muzica aceea care ne place nouă, ne face să ne simțim cel mai bine, nu-i așa? Aceea pe care în legătură cu care ai senzația că inima te umple așa de bucurie. De fapt, nu știu dacă e doar o senzație, nu-i așa? Activezi superputerea bucuriei atunci când asculti melodiile tale preferate? Păi vezi? uite, vorbeam despre muzică și m-am emoționat, că știi că e muzica mie îmi trece așa prin vene. Tocmai de aceea te întrebam, care e melodia ta preferată și ai vrea să rămână aici, în playlist Itzy Bitsy? Știu sigur că te-ai gândit deja la o melodie, așa că te aștept să mi-o trimiți. Între timp, eu ți arăt ce-mi place mie. Și știi foarte bine că eu sunt super prietenă cu Minioni, așa că... Da, îi chem să ne cânte ceva. Ia stați așa, Minioni, ia veniți puțin! Ascultăm YMCA cântată de Minion și da, o să vă spun câte ceva și despre piesa asta, dar hai mai întâi să ne bucurăm de ea!

YMCA cântată de Minioni. Știm foarte bine că de fapt originalul e cântată de Village People. Și un detaliu foarte interesant, că ți-am zis că astăzi îți povestesc și despre muzica pe care o ascultăm. Știi că aproape toate vocile Minionilor sunt făcute de un singur om? Știai asta? Nu e interesant? Da, mă, îl cheamă Pierre, nu știu cum, stai așa să-mi aduc. Pierre Coffin, parcă Coffin, de fapt, pentru că este francez, e un regizor, un animator francez, care a ajutat la crearea Minionilor și le inventa și limba asta amuzantă numită, știi tu bine, minioneză. Da, e, ce știi? Nu știai, nu, că e o singură persoană. Da, deci dacă te întreb cum reușesc Minionii să cânte atât de bine, e, secretul este că acest domn, Pierre, înregistrează vocea lui, de fapt, de mai multe ori. Schimbă tonul, schimbă ritmul, felul în care vorbesc Minionii ăștia, până când uite că fiecare Minion are propria personalitate. Și vorbind de personalități proprii, păi fiecare dintre noi, având o personalitate proprie, avem și gusturi diferite, nu-i așa? Mai ales la muzică. Tocmai de aia te întrebam dacă poți să-mi spui și mie la 0725 300 700 care e piesa aia care ai vrea tu neapărat să intre în playlistul Itzy Bitsy și să și rămână, să ne distrăm. Ori de câte ori vine Itzy Bitsy Party, să o ascultăm și să ne gândim la tine, să-ți trimitem iubire. Uite, Teodor din București spune că melodia lui preferată este Saja Boys, Soda Pop. Ok, ok. A intrat în extragere, Teodor, să știi. Mulțumesc pentru mesaj. Am mai primit de la David, ia să vedem. Zice așa: DJ Dodi, dă-mi voie să mă prezint. Sunt Popescu David din București și am 11 ani. 5 melodii care ar putea intra în playlist sunt Old Friend, Andrei Bănuță și Vescan, 2, N-am bani de bilet, 3, Cu tălpile goale, 4, Cel mai fericit de pe pământ și 5, Queen in Puerto Rico. Îți transmit multe zâmbete colorate cu drag, David. PS, zice el. Îți mulțumesc că ai citit mesajele de ieri, alaltă și răs... Păi normal că le-am citit, normal, nu ești un prietenul meu și mamă mi-ai trimis 5 sugestii muzicale. Îți foarte mulțumesc. Știi bine că cu cât mai multe sugestii, cât de multe poți tu să trimiți, cu atât mai multe șanse ai să intre chiar piesa ta în playlistul Itzy Bitsy. Așa că una din astea s-ar putea, cine știe, să intre în playlist, să fii chiar tu, David Norocosul. Cine știe, vedem săptămâna viitoare. Până una alta, hai, trimitem și tu propunerea ta de piesă care poate fi chiar următoarea ce intră în playlistul Itzy Bitsy. Până atunci, bineînțeles, Taylor Swift este în urechile noastre, dar cover-ul de la Kids Bop Kids, Shake It Off!

0: are grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
2: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.

Colegii noștri te așteaptă pe plajă cu multă joacă, cu multă distracție. Știi tu deja, vorbesc despre Radio Plaja Ițibiții, care se tot întâmplă, dar fără tine nu merge. Așa că te așteaptă și pe tine weekendul acesta, dar și primele două weekenduri din august. Deci mai sunt trei weekenduri unde când poți să te duci acolo. Și ține minte că toate activitățile sunt gratuite. Intrarea este liberă. Te așteaptă super joacă, ring de dans, statuile muzicale, limbo, karaoke, zumba, ce vrei tu. Deci găsești acolo surprize. Îi găsești pe colegii mei care sunt foarte, foarte, foarte bucuroși să te vadă acolo. Multă înghețată, ce să mai zic? Gata, dacă asta nu te-a convins, ce să-ți mai zic? Nu știu ce vrei. Știu ce vrei. Am uitat să zic că acolo găsești și muzică bună pe care să faci zumba și statuile muzicale. Așa că nu-ți face griji, ai de toate. Tot ce lipsește ești chiar tu, așa că dacă te interesează ce zic eu aici, sigur te interesează, găsești detalii despre Radio Plaja Ițibiții și desigur programul întreg pe ițibiții.ro. Distracție plăcută!

0: frecvența ITBT, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi la ITBT Party vorbim despre muzică, muzica noastră favorită, melodia aia pe care nu mai poți să o scoți din mintea ta și care tare ai vrea să fie aici în playlist. Știi că există studii care spun că muzica poate îmbunătăți concentrarea, stimulează creativitatea, adică hai, arată-mi ce-ți place ție, că poate cine știe, o să-mi placă și mie și mă concentrez mai bine. Uite, zice Matei din Iași. Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din Iași, am 10 ani și muzica mea preferată este Luna Paraca. Din fericire mi-a trimis și un link pentru că nu știu ce melodie este aceea, dar mulțumesc foarte, foarte mult, Matei, pentru link. Abia aștept să descopăr și eu să văd despre ce vorbești. Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelina din Iași, am 8 ani și muzica pe care vreau să o adaug în playlist este Cântecul Găinii. Poți, te rog, să o cauți pe YouTube și să o pui?
0: Ok, Cântecul Găinii, nu știu ce e asta, dar abia aștept să aflu, recunosc. Îți foarte mulțumesc pentru sugestie și dacă tot nu mă credeți că melodiile voastre intră în playlist, uite, a venit momentul să vă arăt ce a ieșit la extragerea de săptămâna trecută. Așa, dacă te cheamă Constantin, ai 5 ani și ești din Pucioasa, atunci felicitările mele, pentru că melodia aleasă de soft a fost melodia ta. Sper să-ți placă, sper că ești aici cu noi pe frecvență și ia fii atent aici. Ascultăm Take On Me, melodia lui Constantin. Te pupăm! Mua!

0: ziceam, poate să fie mai veche, poate să fie mai nouă, nu contează. Trimite-mi eu că cine știe, poate piesa ta va intra în playlist. Hai să vedem acum, este rândul tău, ce să mai, 0725-300-700, tu ce melodie ai vrea să intre în playlist? Ia să auzim!
1: DJ Toti, eu sunt Iris, din Cluj, am 5 ani și eu care vreau să intră în playlist este Apațâ.
0: Aaaa, dar tu știi că noi avem Apațâ, uite, dacă nu mă crezi, o pun, o să fie melodia următoare, promit. Ia să vedem, bună seara, mă numesc Mălina și răspunsul la întrebare este Bounce Funk. Mulțumesc, credeți că ați putea să o difuzați, vă rog? Sigur că da, Mălina, dacă iese la extragerea muzicală, îți promit eu că va fi fix această melodie. Ia să mai auzim.
2: Bună, Digi Dodi, eu sunt cu Ana Maria din București. Am 11 ani și să știi.
0: Așa.
2: Vreau cântecul să-l pui la Itzibiți FM. Am cu Ana Maria, Carmen Petra Basacopol, Sonata. Pa!
0: Oh, wow! Na, uite, vezi ce-mi place când îmi trimiteți lucruri pe care nu le cunosc, îmi place la nebunie. Îți foarte mulțumesc pentru mesaj, e grozav. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Gadi, supa cu Teodora Ioana din București.
0: Bună!
3: Și melodia este Dogăște Făgăluște.
4: Și să pun...
3: Să pui... Cipi, cipi, ceapă, ceapă, pa, DJ Gadi.
0: Și doi
3: be happy, pa, DJ Gadi. Pupiți cu scripeci pe obraz fericiți de zăpăciți.
0: Și eu îți trimit ție pupici zăpăciți, îți trimit și sclipiciul de la pupici, îți trimit de toate, că îți trimit și o îmbrățișare și cel mai mare pupicel, ia fii atent. L-ai primit că am obosit de la atâta bupătură, dar a meritat. A meritat pentru că împărțim acești pupici cu oamenii care ne sunt dragi, nu-i așa? Așa face și muzica, știați? Ne apropie prin experiențe comune, cum ar fi concerte, festivaluri. Ieșim la dans, la petreceri, păi da, normal. Ah, și uite, dacă nu mă credeți pe cuvântul meu, că apăță, dar și cipi-cipi, ceapa-ceapa...

0: Cipi Cipi, Ceapa Ceapa Cristel. Dar nu știu dacă știai că de fapt titlul ei este original, e Dubi Dubi Du, pe cuvântul meu. A, și poate nu știai și că această melodie a devenit celebră datorită de unei pisicuțe, de fapt, într-un clip pe internet care se mișcă în ritmul muzicii și de aia a devenit așa de populară. Și, a, știi și că e cântată de o cântăreață mică, mică, are 5 ani, Cristel. Ea este, da, are 5 ani, e din Chile și, da, uite, e un exemplu frumos despre cum un cântec poate deveni celebru după mulți, mulți ani și poate aduce zâmbete, nu e așa, unei noi generații de copii, așa cum suntem noi. Mă bucur că încă vă place, mie mi se pare că e super energică melodia asta, chiar dacă habar n-am ce zice, poate mă lămuriți voi. Dar până mă lămuriți ce spune Dubidu sau Cipi Cipi Ceapa Ceapa, așa cum o știți voi, mai bine spuneți-mi și ce melodie ați mai vrea voi să intre în playlist-ul Lițibiții și îmi spuneți, știți deja, la 0725 300 700. Uite, Nectarie mi-a trimis un mesaj, zice: bună DJ Dodi, mă numesc Nectarie, sunt din București, iar melodia mea preferată e Smooth Criminal, Michael Jackson. Mulțumesc. Nu, eu îți mulțumesc, mi se pare că ai gusturi grozave. Ce-mi place. Ia, fii atent că David din București mi-a mai trimis o melodie, Shakira, Dai Dai. Păi da, și mie îmi place. Mulțumesc, o înregistrez și pe aceasta.
1: Bună, eu sunt Ana și melodia mea este preferată este Apuțuțe. Pa!
0: Melodia ta preferată e Apuțuțe. Mă bucur că am reușit să o punem în seara asta, să o ascult și tu. He-he, ce bine.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București. Am 7 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Whoopsies de la Gabby's Dollhouse. Pa, DJ Dodi!
0: Pupici cu sipici! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru sugestia ta, am înregistrat-o!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București și asta e și melodia care îmi place este A venit poliția și este o manea. Și dacă vreau să o pui în playlist și dacă este, nu e nimic. Poți o pui acum și ne putem juca tot jocul culorilor pe A venit poliția. Te rog frumos, pa, DJ Dodi, pupiș cu slipiș pe, pe obrăși muzicali.
0: Te pup și eu, Sofia, dar trebuie să-ți spun că, din păcate, manelele nu fac parte din playlistul Itzy Bitsy în general, așa, nu numai la Itzy Bitsy Party. Dar te aștept cu altă sugestie, oricând vei vrea tu, să știi că aici sunt 0725 300 700. Deja știi? Te aștept, Sofia!

0: Want You Back, The Jackson's 5, că tot ați zis voi de Michael Jackson și cereți melodii de la el. Da, e adevărat, eu îl am pe Michael Jackson, dar îl am mititel. Nu știu dacă știi, dar când a fost lansată această piesă, Michael Jackson avea doar 11 ani și cânta alături de frații lui în trupa The Jackson 5. De fapt, asta nu e piesa lui, e piesa The Jackson 5, ca să știm. Și deși era cel mai mic dintre ei, vocea lui era super puternică și mega plină de energie și atunci normal că a impresionat foarte mulți oameni. Și cântecul ăsta a fost unul din primele lor mari succese și a ajutat într-adevăr familia Jackson să devină cunoscută. Și mulți spun că Michael Jackson aici, cu ajutorul acestei piese, și-a început drumul către titlul de rege al muzicii pop. Ce părere ai? Vezi că mai știu și eu câte ceva despre melodiile pe care le ascultăm, îmi plac foarte tare. Ce să mai... ție playlist-ul vostru și îmi place mult, mult de tot. Îl construim împreună aici la Itzy Bitsy Party. Ia să vedem ce sugestii muzicale mai aveți.
1: Bună, eu sunt Răzvan din Constanța. Am 9 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Gummy Bear. Pa!
0: Mulțumesc, te pup, dar să știi că avem deja.
2: Bună, DJ Dori, să rămâni.
0: Stai, nu suna, că se întrerupe mesajul. Ești romanița, așa?
2: Pizza și... am 5 ani.
0: Așa?
2: Sunt din Iași. Și melodia mea preferată este... Ai zărat în cașcaval.
0: Ia uzi.
2: Ai zice, Dori.
0: Te pup, mulțumesc. Am înregistrat și sugestia ta. Ia să vedem mai departe cine ce sugestie mai are.
3: Bună, DJ Toti, eu sunt Ivana Radu din
0: Stai, Mălina, nu mai suna. Nu acolo se sună. Of, of și un cartof.
3: București, am 9 ani și melodia mea preferată este Colors de la World Cup. Ta DJ Dodi, ar putea, dacă o găsești, să pui această muzică și dacă nu o găsești, ceva de la Minioni, pentru că eu ador Minioni. Pati, bestii, sperelor meu preferat.
0: Și tu, al meu preferat. Ne poftim că ți-am zis de zis. Vă mulțumesc mult de tot pentru sugestiile voastre din această seară. Mai avem de ascultat un mesaj, dar din păcate nu mai este timp. De fapt, ia, stai așa, stai să vedem, nu-l șterge, ia.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din Cluj-Napoca, am 7 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Roar de la Katy Perry, pa!
0: Te pup!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ioana din Cluj, am 9 ani și melodia mea preferată este Iconic Panic. Pa, DJ Dodi!
0: Mulțumesc, toate sugestiile vor fi, vă promit, înregistrate pentru extragerea muzicală de la finalul săptămânii viitoare. Piesa voastră poate fi următoarea care intră pe bune în playlist. Eu vă mulțumesc pentru toate mesajele, mă bucur că muzica ne aduce împreună pe toți și uite așa facem playlistul cu adevărat deosebit. Și apropo de deosebit, ascultăm Bate Marius Paraschiv și vă las cu această melodie. Iar noi ne auzim mâine seara tot de la 8, tot aici pe frecvența Itzy Bitsy și până ne reauzim, îți trimit ritm și bucurie, te pupa!

S-a terminat Kitty Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.

0: Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja!

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: se cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea, câștigătorul primește tot.
6: Sofia și Andrei, cei doi prichindei neastâmpărați ca și voi, sunt acum la țară, la bunici. E duminică după amiază și cei doi copilași tocmai se întorc de la biserică alături de bunici. Sunt foarte încântați, mai ales pentru ce au primit. Un colac pufos, un scumiere, o bunătate. Amândoi merg agale pe drum, sporovăind câte și mai câte.
7: Auzi, Sofia? Colacul acesta delicios e al meu.
8: De ce al tău? Părintele ni l-a dăruit nouă. N-ai auzit că așa a spus?
7: A spus că e pentru copii, dar mie mi l-a dat.
8: Tu nici nu ai stat cu minte în biserică. Mai mult te-ai învârtit pe afară, prin curtea bisericii.
7: Păi și ce dacă?
8: Eu zic că mi se cuvine mie, nu ție. E al meu, dă-l încoace.
7: Nu, în niciun caz. Știi cum facem? Ne întrecem pentru colac. Cine câștigă, a lui să fie.
8: Bine, de acord. O să vezi că eu te înving.
7: Hai să o luăm la fugă până acasă. Cine ajunge primul, mănâncă tot colacul.
8: Nu. Ai vrea tu. Nu-i corect. Tu întotdeauna alergi mai repede ca mine. Hai să vedem care citește mai repede, vrei?
7: Nu, că la asta tu ești mai bună.
8: Păi vezi? Hai să găsim altceva la care să ne întrecem.
6: Tot sporovăind așa, cui se cuvine colacul delicios cu miere și nucă, cei doi copii au ajuns acasă. Au intrat în curtea bunicilor și au continuat să se sfădească și să se contrazică. Dulăul blând, tovarăș vechi de joacă, se uita mirat și nu înțelegea ce se întâmplă. Andrei și Sofia s-au luat la întrecere. Cine sare mai departe, cine știe mai multe țări, cine ghicește în ce mână a ascuns celălalt o pietricică, la cine vine primul câinele, dacă îl cheamă amândoi odată și câte și mai câte concursuri șugubețe, unul mai năstrușnic decât altul. Dar la unul câștiga Sofia, la următorul câștiga Andrei. Și tot așa, nu puteau spune clar cine e câștigătorul și cui îi se cuvine colacul. Adevărul este că se jucau pe cinste, distrându-se de minune și nici nu observară când s-a făcut seară.
9: Copii, haideți la masă! Am făcut mămăliguță cu brânză și smântână, cum vă place vouă!
8: Ura! Andrei, dacă mergem la masă, ce facem cu premiul nostru, cu colăcelul? Cine-l ia? Tu sau eu?
7: Știu cum facem. Hai să punem colăcelul pe dulăpiorul din hol și mâine să continuăm concursurile. O să vedem atunci cine-l câștigă.
8: Bine, așa facem. Dar să nu trișezi, să nu-l iei tu pe ascuns.
7: Nu, bineînțeles că nu. Promit că nu trișez și las colăcelul acolo toată noaptea.
6: Cei doi prichindei au zbugit-o la masă. În fiecare seară, după ce mâncau, bunicul le povestea câte o întâmplare din tinerețe, iar cei mici ascultau cu gurițele căscate până li se închideau ochișorii și adormeau. Dar iată că a venit și dimineața. Cei doi prichindei au sărit voioși din pat și au zbugit-o afară să se spele pe față cu apă rece și să

0: continue concursul. Fiecare dintre ei era nerăbdător să mănânce bunătatea de colac. Dar, când au ajuns în fața dulăpiorului din hol, să vezi și să nu crezi, nici urmă de colăcel, nici măcar o firimitură.
1: Aoleu, Andrei, ai luat colacul?
2: Eu? Nici când! Dar unde o fi dispărut? Colacul meu! Unde e colacul meu?
3: Bună dimineața, năzdrăvanilor! Ei, dar ce-i cu fețișoarele astea plouate? Că nu-i niciun nor afară!
1: Bună dimineața, bunico!
2: Sărumâna! Suntem în misiune! E un caz deosebit de grav! A dispărut colacul meu, colacul meu delicios! Vom afla imediat cine este hoțul!
3: Dar nu e niciun mister! Eu l-am luat, adineauri!
1: Tu? De ce?
2: Și unde l-ai pus? Mi-l dai, te rog, să-l mănânc?
3: Ce să vă mai dau, că nu-l mai am!
2: Dar ce ai făcut cu el?
3: L-am dat la găini!
1: Cum?
2: De ce? Colacul meu!
3: Păi nu-l mai puteați mânca! Se întărise de ieri până azi! Era tare ca piatra! Trebuia să-l mâncați proaspăt când vi l-a dăruit părintele!
2: Aoleu, la asta nu m-am gândit!
1: Uf! E vina noastră! Ne-am contrazis și ne-am tot certat în loc să fi împărțit colacul amândoi! Mâncai tu jumătate și eu jumătate!
2: Așa e, ai dreptate! Așa l-au mâncat găinile! Îmi pare rău că n-am împărțit colăcelul cu tine, Sofia!
3: Ei, dragii mei, gata cu văicăreala! Adevărul este că totdeauna e bine să împarți ceea ce ai, mai ales voi doi, că sunteți frați. Și uite, ca să vă înveseliți, vă promit că astăzi vă fac gogoși din alea mari, înfoiate, de care vă plac vouă.
1: Ura!
2: Da! Da!
1: Ce bine!
2: Da! Cu dulceață de aia bună din beci?
3: Cu dulceață, sigur că da, dar cu condiție să le împărțiți amândoi.
4: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, țințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu le duce pe noi în spită, ne zbăvește de cel viclean. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.